حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Hej, det här är Jessica Falk och ni lyssnar på Malmökanalen.

Mountains, kalla ljus. Mig besöker i mitt öppna hus. En sten jag har till kudde, var helst min säng än står.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte...

0: Det kan jag.
1: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Tjenare. Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Okej, lyssna. Jag kan allt om slager, absolut. Johio, han är grym.

0: Ja, nu tar vi den här låten till nya höjder, absolut. Nu vill jag att du ska gå upp, du ska sjunga högre. Du fattar, eller hur? Sjung högre nu. Vadå? Så får jag höra.
1: Nej.
0: Nej, men höj tonen.
1: Nej, jag fattar inte.
0: Vadå? Du måste höja. Högre, kom igen. Nej, men grabben, ta i nu då. Ännu mer.
1: Nej, men vadå?
0: Du måste ta i.
1: Nej,
0: det funkar inte. Vi tar ner det igen, absolut.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: morgon kära radiovänner, klockan slår 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är onsdagen den 9 september och det är yrkesförarnas dag idag. En hyllning till alla er som jobbar med att köra alltså. Idag får vi veta allt om tjejer som glöms bort i kampen mot brott. Det är vanligt, visar en ny undersökning nämligen. Och så blir det sport och kultur och musik.

0: California Dreamin heter såklart den där låten med The Mamas and the Papas som inleder Malmö Direkt sessionen här den här onsdagen på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Jag vill ladda med programmenyn för dagen. Vi håller på härifrån fram till 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla efter det. Och klockan 17 Malmö Direkt nonstop med världens bästa musik. Det blir musik för fulla muggar under hela aftonen från 17 till 01 med avbrott i timmen mellan 18 och 19. Då sänder nämligen Claes Gylling och hans gäng tillsammans med Ellen och Vendela bland annat från RFSL timmen mellan 18 och 19. Men i övrigt då hela aftonen fylld med musikunderhållning. Hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen. Det duggregnar utanför Malmöfönstret och det kommer det göra en timme, en och en halv till eller något sånt där. Sen blir det uppehållsväder och så kommer det dessutom att bli mulet fram till vid lunchen när det spricker upp. Eftermiddagen blir solig och klar, säger man från SMHI. Och vi kan idag landa på en temperatur av 18, kanske till och med 19 grader med lite flyt. Det är väderförutsättningarna. Här i Malmö Direktstudion hittar du som vanligt Steve Olsson tillsammans med Pernilla Alvrud med Kim Wittgard. Jimmy, Sport Jimmy alltså, tillsammans med Trädgårdsagneta, en del av programmet idag också. Och jag heter Peter Björkstrand. Känn dig hjärtligt välkommen att vara med oss. Vi kommer den här onsdagen att bjuda på önskemusik som vanligt och du kan redan nu beställa sådan av oss. Vi har fått en ny telefonsvarare till Malmö Direkt kansliet. Så det är spännande. Det kan vara roligt att testa bara den. Gör det på 12 44 33. Det går bra att skicka sms också om du är stödmedlem. Det går utmärkt. Och så möjligheten att ringa till studion också om en liten stund för dig som känner för att vara med och väcka dina morgonvänner på bästa sätt. Den möjligheten kommer om en stund. Dessutom efter klockan 8 Trädgårdssvepet med Agneta, Sportsvepet med Jimmy kommer om 8:45. Och efter klockan 9 presenteras dagens Malmö Direkt-artist. Sedan har vi med oss nämligen även idag Diana Ross, eller om ni så vill Diana Ernstein Earl Ross, som hon egentligen hette. Disco blir det efter klockan 9. Efter 9:30 ska vi uppmärksamma det faktum att en ny studie visar att psykisk ohälsa och ungdomsbrottslighet hänger ihop. Men problemen ser olika ut för pojkar och flickor. Pojkar som begår brott har ofta utåtagerande problematik, medan flickor som begår brott oftare har en depression och ångest. Det gör att flickorna lättare glöms bort och missas i samband med att man ska preventivt då förebygga brottslighet. Det tror i alla fall kriminologen Linn Persson här i Malmö. När unga dras in i kriminalitet så handlar debatten ofta om hårdare tag och fler poliser. Men en ny studie vid Malmö universitet visar alltså att det finns en annan nyckelfaktor, nämligen den psykiska hälsan. Kriminologen Linn Persson har undersökt sambandet mellan psykisk ohälsa och ungdomsbrottslighet. Inte minst då lite beroende på vilket kön man ingår i. Vi ska höra mer om detta efter 9:30. Och efter 10:30 så ska vi bjuda på ett musiksvep. Det blir den senaste musiken då i summeringsform. Där har vi lite grann av onsdags förmiddagen här på Malmökanalen. Som sagt, hjärtligt välkommen.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Och här är Sonja Aldén med sin höjdarlåt Ödet i din hand. Det är verkligen någonting du kan bära med dig.

0: Ödet i din hand, Sonja Aldén. Under natten har USA anfallit 5 iranska oljetankers. Detta ska enligt militären ha varit svar på iranska attacker mot ett krigsfartyg, och utrikesministern Marco Rubio säger att iranska attacker inte kommer att gå obesvarade förbi. Iran svarade omedelbart med attacker mot 8 oljetankers, 2 amerikanska krigsfartyg och 10 andra fartyg, vilket påstås ha försökt korsa Hormuzsundet. Därutöver avfyrades robotar mot amerikanska baser i Jordanien. Enligt Jordaniens armé sköt man ner 18 av 20 iranska robotar. De 2 som inte sköts ner ska ha landat i obefolkade områden och inte orsakat några skador. Det uppger nyhetsbyrån Reuters. Attacker riktas mot flera delar av Ukraina under den gångna natten. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, uppger borgmästaren där. Även i Kiev och i Mykolaiv har flera explosioner hörts under natten, det rapporterade ukrainska public service-bolaget Suspilin i en kommentar. I gårdagens partiledarutfrågning i SVT så sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand-Ringqvist att hon hellre går till extraval än bildar en regering tillsammans med Vänsterpartiet om den rödgröna sidan vinner valet. Hon ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Samtidigt har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hennes parti inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Så konstaterar vi att den damallsvenska fotbollsklubben i bottenstriden FC Rosengård har sparkat sin tränare Joel Kjartselberg för andra gången. Nu har man istället tagit in en ny tränare, nämligen spanjoren Fran Alonso. Alonso tar över med omedelbar verkan. Klubben skriver att 50-åringen blir en viktig del av klubbens fortsatta långsiktiga satsning. Och så väderprognosen. Ja, vi börjar alltså mulet och med lite duggregn, men under förmiddagen så blir det uppehållsväder. Molnen finns kvar och vid lunchtid spricker man täcket upp. Eftermiddagen blir det på både soligt och klart och temperatur på 18 grader. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Strax 19 minuter efter 7 onsdag morgon, precis när du trodde det var över med Bo Kaspers. De två falska flaggade fartyg som bordades av kustbevakningen i våras ligger fortfarande kvar utanför Trelleborg och väntar. Båda fartygen misstänks ju ingå i den ryska skuggflottan och har fått nyttjande förbud av Transportstyrelsen tills det att de skaffat korrekt registrering. När nyttjandeförbudet hävs så ska fartygens ägare betala en kvarts miljon kronor vardera för transportmyndighetens kontroller i sammanhanget. Fartyget Sea Owl 1 har anmält 2 nya registreringar som visat sig vara totalt falska. Jin Hui har inte visat någon ny registrering överhuvudtaget. Besättningarna på fartygen har bytts ut och de förses löpande med mat, vatten och bränsle. Ett tredje fartyg, nämligen Kaffa, som också bordades i våras, har överlämnats till Ukraina. Det beslut högsta domstolen i augusti. Men de andra två ligger kvar uppenbarligen med något falska förutsättningar. Så kan man ju tro när man visar falska registreringar. Ja, det är fullsatt utanför Trelleborg på Rädden, kan man tro.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Black Jack heter de, låten Hej Hej Hej. Det passar ju alldeles utmärkt att utropa just den raden. Men massa hej i rad då för den här dagen. Hjärtligt välkommen nämligen till Malmökanalen och till den lokala radiounderhållningen hela den här onsdagen. Idag är det den 9 september och det är yrkesförarnas dag idag. Det uppmärksammar vi gärna. Vi har ju en del yrkesförare på olika sätt som är med i den här föreningen och som lyssnar på oss, möjligen i en buss, i en budbil eller i en lastbil. Det finns alla kategorier nämligen. Hur som helst så ska ni ha en särskild hyllning idag. Ni gör ett riktigt bra jobb. Jag vet att det är slitsamt det där med att ligga och köra på gator och vägar i trängsel och allt vad det kan vara, ganska otrygga förutsättningar väldigt många gånger. En stort hälsning till alla yrkeschaufförer. Idag firas det också nationaldag i Nordkorea. Detta till minne av Folkrepublikens grundande 1948. Även Tadzjikistan firar nationaldag just idag. Och så har vi då namnsdagsfirarna, och det är många som firar namnsdag idag. Det är många i Malmö Direkt-gänget som också har en namnsdagstårta att fodra och begära och önska just denna dag. Idag är det nämligen Anita och Annette som firar namnsdag. Anita är ju en spansk variant av hebreiskans Anna. Och det äldsta belägget för Anita hämtar vi i Sverige från år 1866. Annette å sin sida är en fransk form utav Anna, och det äldsta belägget för Annette i Sverige hämtas från 1765. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Anita och Annette. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Jägersro-studion. Och ett särskilt grattis då till alla er som heter Anita och som är med i Malmö Direkt. Gänget är ett helt gäng Anitor nämligen som är med oss. Ja, historieboken är också med oss, det är den varje dag nämligen. 1776 är en historisk milstolpe för denna dag då kontinentalkongressen namngav officiellt sin union av stater till att heta USA. Dop kan man säga då för USA denna dag 1776. Och 1791, Washington D.C., alltså huvudstaden i USA, fick då sitt namn av presidenten George Washington, som tyckte att jag heter ju Washington, så då borde huvudstaden heta detsamma. Det var ett enkelt, kanske ganska egoistiskt sätt att säga det på. Men hur som helst så var det dop även för den amerikanska huvudstaden just den denna dag. Nu får det räcka med dop istället för år exakt 1900, då Kullens fyr, det vill säga den sjätte ordningen på samma plats, invides. Och så 1956, då polisen sprängde en av Sveriges allra värsta rånarligor, nämligen Maskeradligan, denna dag 1986. Ja, det är Malmö Direkt med historielektion så här varje dag för att vi ska ha koll på vår historia. Här är det Bangles, Manic Monday på en onsdag, bara en sån sak. God morgon.

0: Sutton Bengals, alltså trafikredaktionen.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Och vi börjar då med den stora avstängningen i centrala Malmö. Mariedalsvägen är nämligen avstängd på grund av asfalteringsarbete. Precis utanför Kronprinsen är det avstängt och det gäller korsningen då. Mariedalsvägen och Regementsgatan, en vältrafikerad korsning som alltså nu är helt avstängd för trafik. Asfalteringsarbete gäller fram till imorgon afton, så undvik det där området. Det kan vara trångt och besvärligt. Ett annat vägarbete som vi ska rapportera om är på E6an och det är då mellan Malmö och Trelleborg. Här är det i båda körriktningarna olika arbeten. Ett körfält är avstängt förbi arbetet på grund av den här gräsklippningen som det handlar om i det här området. Arbetet på Öresundsbron fortsätter också. På 1,5 kilometer vid Högbrun så är det bara ett körfält i vardera körriktning på Öresundsbron. Det gör att det kan bli långsamt gående trafik och även då köbildning på förbindelsen under dagen. Det var det senaste från trafikredaktionen det. Ska vi bjuda på en pollenprognos också som säger att det väntas låga halter av gräs- och gråbopollen. Och dessutom låga halter av pollen från malörtsambrosia den här dagen. Det är det senaste från trafiken.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Stödmedlemsläken, sant eller falskt, ägde ju rum igår som alltid på tisdagarna. Och som vanligt då med fler än hälften i finalen. Det var nämligen 7 av 11 tävlande som igår tog sig till final. 7 av 11, alltså, det är mycket bra jobbat det. När agnarna skildes från vetet och röken skingrades så återstod det 4 stycken finalister som hämtade hem en vinst igår. Skraplotter är på väg på posten att skickas till Irene och till Gösta och till Gun och till Sonja blev det ett bonuspris den här veckan. Det var gårdagens tävlingsinsats det. Jag ska avslöja att nästa vecka då kommer det att bli ännu fler pristagare i den där tävlingen. Vi ska lägga till ett par extra priser nästa vecka, nämligen lite speciella priser sådär. Så det är det någon gång du ska vara med och tävla, så är det precis nästa vecka. För då blir det extra prisutdelning.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Och då ska vi börja med att säga tack den här dagen till stödmedlem 332 som heter Katarina och som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Tackar så hjärtligt för dig Katarina och kul att du fortsatt vill vara en del av den här radiogemenskapen. 332 Katarina alltså. Sen ska vi med stor glädje och entusiasm äntligen få välkomna ännu en ny stödmedlem. Det är ju alltid lika roligt när det kommer nya medlemmar in i vår gemenskap. Den här gången är det stödmedlem 527, nämligen Nathalie, som har blivit medlem i Malmö direkt med 200 kronor. Hjärtligt välkommen till gemenskapen och till Malmö direkt programmen säger vi till Nathalie, som vi via Pernilla har försökt att få tag i, men vi gör nya upprepade försök med det för att självklart också personligt välkomna dig i föreningen Nathalie. Men jag säger här formellt i radion hjärtligt välkommen. Och så ska vi säga ett stort och hjärtligt tack också till stödmedlem 417 Gabbe på balkongen som har skänkt en gåva till Malmö Direktstudion på 500 kronor. Stort och hjärtligt tack för det, Gabbe. Du vet att det gör väldigt stor skillnad, för det är ju musikavgifter som ska betalas, och då kommer alla små och stora bidrag väl till pass. Stort och hjärtligt tack för det, Gabbe, som skriver tack för musiken. Ja, tack för att du önskar musik då, Gabbe. Den här gången är önskan ännu mer komplex än annars. Nämligen, det är Peter som ska välja musiken. Sådär. Okej, det finns ju en del att välja på, onekligen. Jag tänkte, hur ska jag nu resonera? Men så vet jag ju att du gillar ganska mycket tysk musik, Gabbe. Så jag tänkte, istället för att ta någonting av det där vanliga som vi alltid spelar, så tänker jag att vi plockar fram en flipperslåt för dig. Hoppas att det kan vara till belåtenhet.

0: Ingun, hjärtligt välkommen Ingun.
1: Ja, och tack så mycket för priset. Det ska bli jättefredigt. Jag hör det på torsdag.
0: Ja, vad valde du för någonting då?
1: Ja, det är han valde så fint förra gången. Så jag gav han den där överlåtelsen att han fick göra det.
0: Det blir Steve som fick välja, okej?
1: Okay? Ja, ja, ja.
0: Spännande. Får se vad det blir för någonting då.
1: Mm, spännande. Mm. Det som väntar på tomten.
0: Ja, ja. Nästan lite åt det hållet kanske, ja.
1: Ja, och han kommer redan på torsdag, annars kommer den riktiga på 24, så att det är verkligen trevligt och spännande.
0: Ja, spännande. Ja, men det är härligt med våra pristagare, och nästa vecka blir det lite speciellt, för då blir det ännu mera prisår.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, berätta mer om det då. Ska jag inte avslöja för mycket här i förväg. Ja. Vad ska du göra idag, Gun?
1: Ja, idag ska jag göra vid mina fötter. Ja. Och det är så trevligt, ja. Jag når inte ner där på min värld. Men hör här, jag bara går över gatan. Jag får inte ta färdtjänst, inte cykla, inte någonting, utan går över gatan. Och det är en underbar person som heter Agneta, kommer från här. Och då måste jag berätta någonting. En liten kille som frågar en kille, en annan är lite äldre människa. Var kommer du ifrån? Hör. Vad sa du? Hör.
0: Just det. Just det, det är det som gör att det är väldigt, väldigt kul ordsnamn i man och mun. Jag gör hur många ordskämt som helst på det där.
1: Ja, sen har jag ett annat jubileum. Idag är det 43 år sedan vi förlovade oss. Och jag är lite busig, jag ska höra här, för det är svårare att göra 9 och 8 än vad jag äter. Så tänker jag, stackars han den där gravören som ska gravera i. Men jag menar, det kostar lika mycket. Och jag menar, man kan ju vara lite jäkelskap ibland.
0: Ja, så det var en datum efter att det skulle vara svårt för gravören.
1: Ja, och så september är min önskemånad. Det finns inget bättre. Hög luft och alla dessa massajer, flugor och sådana grejer som har varit innan. Det är liksom bara disappear. Och det är underbart. Och färgerna i naturen börjar komma fram och frukter och allt möjligt. Så att det är min favoritmånad. Och jag är ju född månaden efter, så att...
0: Ja, nu njuser vi vidare utav september månad då. Men det är härligt med sån här fotvård. Det gör jag med lite ojämna mellanrum, men det är lika trevligt varje gång.
1: Ja, första gången jag var inne på en känd hos Alstorg, så frågade jag, ska jag göra det flera gånger? Så tittade hon precis, är du klok? Så sa hon, de växer ju precis som håret och ett annat.
0: Ja, så är det.
1: Men det är mycket, man känner sig som en nykull bebis när man går därifrån.
0: Ja, men jag gör lite som på moln.
1: Va?
0: Ja, men gör lite som på moln.
1: Ja, och sen är det bara att gå över gatan, sen är jag hemma.
0: Ja, just det. Men fötterna kommer man aldrig undan, de är man liksom ute och promenerar på för jämnan.
1: Utan de kommer man ingenstans.
0: Nej, eller ja, det kan man ju göra naturligtvis. Det finns ju de som inte använder dem så mycket. Utan, men man kommer någonstans. Men när man är ute och promenerar, eller det gör man ju utan att tänka på det liksom, på något sätt, då är ju fötterna ganska centrala. De ska man alltså vara rädd om.
1: De behöver
0: man då, ja. Jaha, Gun, vad ska vi hitta på för musik till dig?
1: Jo, i och med vi har kung Haraldsens begravs i vårt grannland, så vill jag hedra han och att du spelar 5 i 12 med Kikki Danielsson.
0: 5 i 12 med Kikki Danielsson.
1: Och det är ju hela massa Norges bästa far. Och tänk bara, det är inte så många länder som har kung, utan till och med man tänker sig Finland, de har ju president. Och men att kung är kung, och det är från släktforskare speciellt, så att bjuda. Och sen så att, ja. Och sen är det så här att det kommer att bli i storlek med Queen Elizabeth när hon blev begravd. Mm. Och aldrig har jag varit så mycket, mycket mer rädd. Man tänker sig att prickskyttar och det ena och det andra som kommer till om det händer någonting. Mm. Så att det vill jag... Tyvärr kan jag inte säga det, för då sitter jag med fötterna i vatten.
0: Ja. En del går på begravning och en del sitter med fötterna i vatten. Så det kan livet vara, kan man säga.
1: Jo, men det här är ju
0: vatten
1: runt Norge, så
0: att jag
1: har ju någon
0: anknytning. Ja, man kan koppla ihop allting hur man vill. Det blir som en radioövergång, klassisk sådan.
1: Ja.
0: Ska vi ha en liten hälsning, Agun?
1: Ja, till er som är så superduperträga i... regeringen, men
0: ja, det var mycket sagt.
1: Emil Kock, Sebastian Musiker, Sportini, min gode Kalle, Marcus de Uruguay, Kjell i Södra Sandby, Rosmarie, Gullan på Limhamn, Lena på Nydala, Bussan Mange, tack för ett jättetrevligt sommarprogram, Lennart Busschaufför, Claes, Anita och Jani Hör, vad sa du? Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Knut i Mölland, Karina, Agneta och Erik, Tamara, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge, kvinna vid vårt bord. Ja, hon leder

0: Richtig drucksam. Wusste nicht, es war Fredrik Marisol Magnusse Berglund.
1: Das
0: hat alla andra. Jag tänkte faktiskt kan namnet på.
1: Ja, just det. Och regeringen tackar.
0: Ja, okej. Ja, det är ju snart val.
1: Ja, alla är så indoktrinerade just det som kommer skall.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, men vi tar hand om regeringsmakten så gott vi kan genom att spela musik.
0: Tack så mycket.
1: Det gör vi. Sköt om dig, ha en riktigt bra dag, Gun.
0: Tack, detsamma.
1: Tack för ringen. Hej då.
0: Tack. Hej, hej.
2: Radio för alla.
3: Hej, jag heter Emil Jensen.
4: Det här är min stora sorg.
5: Oskar Enestad.
6: Det här är Hanna Färm.
7: Guliamo.
8: Det här är Karl.
9: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
10: Det här är Lena Andersson.
11: Hej, Jan Sigurd heter jag.
12: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
13: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmökanalen.

0: 5 i 12, Kiki Danielsson, när vi hör önskad utav stödmedlem 230 Gun. Det här programmet kan man ringa till, vad man önskar musik, vare sig man är stödmedlem eller inte. Alla är ni hjärtligt välkomna att vara med och påverka musikvalet. Det är så vi skapar världens bästa musikmix. Nämligen beställ önskemusik via telefonsvaren 040 12 44 33. Eller skicka ett sms, men det kan man bara göra om man är stödmedlem. Dessutom kan man ju ringa och snacka med mig här i Malmö Direktstudion. Det är ju superduper trevligt det. 040 390 500 numret till mig. Vi säger god morgon i telefonen.
1: God morgon.
0: God morgon ifrån Everöd.
1: Jajamensan. Regnigt sådan.
0: Ja just det, då har du idag i alla fall samma läge som jag.
1: Ja men det är skönt att det kommer vatten uppifrån.
0: Ja,
1: det är du eller jag som har ringt. Jag får åka så till.
0: Det har ni ju längtat lite grann efter att du skulle bli lite nederbörd.
1: Yeah.
0: Ja, nu är vi där i alla fall.
1: Yeah.
0: Jaha, är det på samma plats den här dagen?
2: Ja, yeah, tack vare vi har haft strömavbrott i morse så jag fick inte mitt kaffe klockan 4 i morse.
0: Nej, och då stannar du hemma istället?
2: Ja, yeah, för jag dricker inte så ägga.
0: Nej, så får man inte kaffe då stannar man hemma?
2: Ja,
0: det var en restrategi. Det är rätt strategi. Kaffe, det är viktigt, det får man aldrig bort sig ifrån.
2: Ja, sen är det frukost också på morgonen, annars kommer jag inte vara i form.
0: Ja, just det. Och sen extra semesterdag, som är lite överraskande. Ja. Hur ska ni fira den när det regnar?
2: Vi ska med bilen sen klockan 6 ikväll på service.
0: Ja, är det servicedags?
2: Ja, för den blev inte igår.
0: Nej.
2: Tack vare vår fläkten inne i bilen fungerar inte riktigt.
0: Nej då. Det blev det, lite varmt.
2: Det måste till en liten grej som måste sättas i.
0: Okej. Okay. Ja, men då kommer det ändå bli bra i alla fall.
2: Ja, det är värmemotståndet som har gått.
0: Tjusen, värmeluften. Ja, det blev lite kyligt i bilen då.
2: Nej, där är varme ändå och det var det tycker jag inte får fördela sig. Så att det här
0: man vill sitta på rätt ställe.
2: Ja, det får man göra. Alltså, det är fläckmotståndet som gör att fläcken ska fungera. Fungerar inte fläckmotståndet så det har ingen drivning på värme.
0: Nej, det är jobbigt. Jobbigt att sitta i den kyliga hörnan.
2: Nej, jag sitter på den kyliga hörnan. Har du rätt ut? Och jag sitter i den varma hörnan för jag kan inte rulla ner mitt fönster.
0: Det blir jättevarmt på ett ställe.
2: Ja.
0: Yeah. Jaha, ja, nej det går inte att ha det så. Det är bra att ni ska göra någonting åt det.
2: Yeah.
0: Ja. Och det är det som gäller för dagen. I övrigt är det bara lite softa.
2: Ja.
0: Yeah. Skönt.
2: Det kom tillbaka ungefär lite över 7.
3: Det
2: är över 7 ungefär.
0: Ja.
3: Nu är det gott att kaffe.
0: Ja, härligt. Vi ska ha lite musik den här dagen va?
2: Ja, och då tänkte jag att Dovo Calais,
0: den körde vi ju igår. Det var ju en succé då.
2: Ja, och jag fick gå om den låten.
0: Ja, och det var ju då vi resonerade lite grann, du och jag ju Irene, om när den kom och dessutom.
2: Ja,
0: Ja, men vi lärde oss att det var 1986 och det viktiga är att vi lär oss någonting av det allt sammans.
2: Ja,
0: ja.
2: Just
0: det ska vi fixa till.
2: Ja.
0: Mm. Men vi tar lite hälsningar först.
2: Ja, då tar jag till Bertil och Elisabeth, Christer och Marianne, Anita och Jan. Therese och Rickard och Tösorna. Och sen är det Stefan i Revinge. Jag fick tänka efter.
3: Precis, och sen har vi lilla Danne.
2: Och lilla Danne. Och sen är det en i här utanför. Och brukar också hälsa till oss.
0: Ja.
3: Ja, men han
2: är i Södra Sandby.
0: Kjell, ja.
2: Kjell. Får vi också nämna denna gången.
3: Kjell Bagatera.
1: Och sen tackar vi alla som vi får av.
0: Ja.
1: Och man kan fiska och skriva upp på en lista för då blir den stor.
0: Ja, den utökas ju hela tiden dessutom, vilket är ju roligt.
1: Ja, och det är därför jag säger att då tackar vi alla som vi får hälsning ifrån. Och sen säger vi hälsar till alla medlemmar för då får de tillbaka oss.
0: Klokt, klokt. Det är en bra strategi, då får vi önska en god onsdag i Everöd.
1: Ja, men jag är inte klar, Peter.
0: Nej, det kommer mera, det kommer mera.
1: Ja, det är bland annat till dig och Pernilla och Kim.
3: Ja,
1: och hustomten.
0: Vi kivar lite grann.
3: Ja, vi har kunder idag. Vi har alltid varit kunder. Det är inte en man lukt på dagis som bråkar med allting. Eller
1: nej. Och sen är det till, vad var det mer jag tänkte? Jo, till min skolkompis Anki med hennes familj i Lund också.
0: Ja.
1: Jag vet att hon brukar lyssna på dig. Och jag vet, jag vann första priset igår.
0: Ja, det är på gång på posten.
1: Ja, jag bara när du läste upp andra gången, för jag hörde inte första. Men andra gången, jag bara gapa.
0: Ja, just det. Det var härligt.
1: Ja.
0: Ja, det är slumpen som avgör. Men däremot så vet vi att nu blir det musik i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Det är bra det. Får önska en bra dag.
1: Ja, kom på er.
0: Ja, detsamma. Sköt om er.
1: Hej
0: då.
4: Den bästa musikmixen, Malmö-kanalen.

0: God morgon, klockan är 8. USA har under natten anfallit 5 iranska oljetankers. Detta ska enligt militären ha varit ett svar på iranska attacker mot ett krigsfartyg, och utrikesminister Marco Rubio säger att iranska attacker inte kommer att gå obesvarade förbi. Iran svarade å sin sida med attacker mot 8 oljetankers, 2 amerikanska krigsfartyg och 10 andra fartyg, vilket påstås ha försökt att korsa Hormuzsundet. Därutöver avfyrades robotar mot amerikanska baser i Jordanien. Enligt Jordaniens armé så sköt man ner 18 av 20 iranska robotar. De 2 som inte sköts ner ska ha landat i obebodda områden och inte orsakat några skador, enligt nyhetsbyrån Reuters. Under natten så har också flera attacker riktats mot många delar av Ukraina. Detta enligt uppgifter i ukrainska medier. I Charkiv så har flera byggnader träffats av de här anfallen. Även i Kiev och i Mykolaiv har flera explosioner hörts, rapporterar de ukrainska public service-bolagen. I gårdagens partiledarutfrågning i Sveriges Television säger Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist att hon hellre går till extraval än att bilda regering tillsammans med Vänsterpartiet om den rödgröna sidan vinner valet. Hon ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Samtidigt har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch de senaste dagarna gett tydligt besked om att hennes parti inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson. Den damallsvenska fotbollsklubben i bottenstriden av allsvenskan FC Rosengård har sparkat sin tränare Joel Kjertselberg för andra gången. Istället så är det en spanjor vid namn Fran Alonso som tar över med omedelbar verkan. 50-åringen blir en viktig del av klubbens fortsatta långsiktiga satsning, säger man från FC Rosengård. Väderprognosen, vi börjar dagen med lite duggregn och mulet väder som fortsätter in mot lunchen då det spricker upp. Eftermiddagen blir klar och solig. Temperaturen är 18-19 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Timme nummer två från Malmö Direktstudion börjar med telefonsamtal. God morgon.
1: God morgon Peter, det här är 287 Christer från Lund.
0: Hjärtligt välkommen Christer.
1: Tack, tack.
0: Hur står det till med en sån man den här onsdagen?
1: Ja, så saker och ting kunde vara bättre, men man får inte klaga så mycket, så gör jag inte det.
0: Så tänker man alltid, det kunde alltid varit ett litet snäpp bättre upp på stegen.
1: Ja, så är det nog.
0: Ja, men så ska vi inte klättra i stegar heller, så att det är bättre att hålla sig på jorden.
1: Det är det absolut. Varje fall när man är lite äldre som vi är, så är det bättre att hålla sig på jorden.
0: Just det, så är det ju. Så är det ju.
1: Ja.
0: Inga ståtliga utflykter i luften. Idag är det då begravning i Norge, precis som Gunn var inne på.
1: Ja, det har jag hört, ja.
0: Tänker du följa det på något sätt?
1: Ja, det är inte omöjligt.
0: Nej.
1: Jag tänkte vi får ta och fixa kaffet först och gröten och så blir det nog säkert bra så småningom.
0: Ja, det, är ju, det blir ju en pampig begravning, en riktig statsmanna begravning den där för kung Harald ju.
1: Ja, det förstår jag, det förstår jag.
0: Du som ju är sportintresserad känner ju till kung Harald även från idrottens värld.
1: Ja, just det.
0: Ja, vi ska snacka lite med Sport Jimmy om det sen. Det finns ju anledning att hedra honom. Alltså 5 VM-medaljer i segling och OS-deltagande. Som vilken annan atlet som helst egentligen, kung Harald.
1: Ja, det är ju lite ovanligt för en kung.
0: Ja, verkligen.
1: Eller var lite ovanligt kanske säga.
0: Ja, men de brukar ju idrotta och sådär. Men att de är med i, liksom, i sedvanliga mästerskap är ju synnerligen ovanligt.
1: Det är väldigt ovanligt, ja.
0: Men det är härligt. Ja, förutom detta då, vad ska hända en sån dag som idag?
1: Ja, vi kan ju ta en tur upp till stugan sen efter lunch och hämta hem lite mer grejer.
0: Ja, det blir mycket som ska föras fram och tillbaka.
1: Ja, det är det. Man behöver ju inte köra skytteltrafik utan man får ta det lite då och då.
0: Ja, det gäller att prioritera vad som är viktigt att man har runt sig.
1: Ja, vi har ju inte så långt upp där. Det är bara 4,5 mil ungefär. Så att det är ju ingen lång sträcka.
0: Nej, det är sant. Det är sant. Det är skönt att det är så nära på det sättet.
1: Ja, på det sättet är det ju.
0: Och det är
1: ju
0: väldigt bra att ni valde eftermiddag då att åka dit. Det ska ju ändå bli sol och fint i eftermiddag.
1: Ja, jag har sett det och du sa det innan också. Så att det låter jättebra.
0: Mm. Så har vi ordnat till det bara för din skull.
1: Ja, vi bockar så mycket. Dina kontakter skulle vi vilja ha också.
0: Ja, nej, jag delar inte med mig.
1: Nej.
0: Så, ja, det gäller att hålla på kontaktnätet.
1: Ja, absolut.
0: Ja, men det är väl härligt. Har vi någonting att se fram emot den här dagen ju.
1: Ja. Mm. Du, Peter, en sak.
0: Ja.
1: När vi hörde din röst i radion så lät det som du satt i en telefon.
0: Ja, det är när jag pratar i telefon så blir det så. Vi har fått ett nytt telefonsystem nämligen.
1: Ah, jaha.
0: Det kopplades in i ett nytt telefonsystem igår. Och jag håller med, det låter inte jättebra när vi pratar i telefonen här med min röst heller. Men vi har på oss lite tid att justera det.
1: Ja, men då vet vi. Jag tänkte först det var kanske något tekniskt fel eller något sånt.
0: Nej, utan det beror på det. Det blev lite hastigt och lustigt inkopplat igår kväll.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Då har vi rätt ut dig också.
0: Så nu låter det som att jag pratar med dig i telefon ju. Och det är precis det jag gör, så det stämmer ju med verkligheten.
1: Ja, alltså så långt är det ju perfekt.
0: Ja, exakt. Ja, jag håller med. Vi ska se vad vi kan göra åt saken.
1: Ja, det var bra. Jättefint.
0: Men vi tar lite musik va?
1: Ja, jag tänkte en låt med George Harrison som heter Give Me Love, Give Me Peace on Earth.
0: Give me love.
1: Ja.
0: Det ska vi väl kunna fixa va?
1: Ja, det skulle jag tro.
0: Jajamensan, det gör jag. Men under tiden skickar du lite hälsningar va?
1: Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och Jan och Anita här. Och så till alla andra lyssnare på Malmö radion. Hälsar vi till ingen nämnd och ingen glömd. Och så till er i studion såklart. Och så hoppas ni och alla andra på radion får en riktigt bra onsdag.
0: Ja. Tror du att Anita får sig en liten tårta idag?
1: Ja, har man namnsdag så har man namnsdag.
0: Ja, det måste ju firas, naturligtvis.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Vi önskar smaklig möte på den då. Ja. Där, så småningom. Till tårtan vill man gärna ha kaffe, men man kan klara det utan tårta med. Det går bra att dricka kaffe i vilket fall.
1: Ja, det tror jag Marianne tycker också, för hon sitter och suger på sin.
0: Strålande. Jag tar en slok jag också.
1: Gör du det?
0: Det är bra. Vi lyssnar på George Harrison och önskar en härlig onsdag.
1: Ja, tack detsamma.
0: Sköt om er. Hej då.
1: Detsamma. Hej då.

0: George Harrison var det där, Give Me Love. Det kommer att bli comeback för en av Sveriges största tv-personligheter. Det står nu klart. Ernst Kirchsteiger kommer tillbaka i tv-rutan i TV4. Trots att han ju i våras meddelade att nu får det vara nog. Nu blir det pension istället och inte fler tv-program. Men nu har lusten väckts igen för inredare Ernst Kirchsteiger. Återkomsten blir i jul med Ernst som har premiär den 29 november i TV4. I fjol bestämde sig Ernst för att sluta efter 25 år i TV, var 17 i TV4, eftersom han var trött på att behöva börja fundera ut glögg till tugg i augusti, som han uttryckte det. Vad händer om man plockar bort den delen och gör sig öppen för något nytt som kanske kan komma in? Det kan hända att det är TV som kommer igen. Den världen kanske pockar på uppmärksamheten, sa han då i TV4 tidigare. Och nu har han bestämt sig. Nu är han tillbaka. Det är något härligt med att få kliva in i adventstider tillsammans med tittarna igen för att landa i en fin och stämningsfull jul, säger Ernst Kirchsteiger, som inte avslöjar om det här blir någonting mer långsiktigt framöver för honom med nya tv-program. Men jul med Ernst blir det, start alltså då runt första advent.
1: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker. Klar.

0: du ser basiller kommer flygande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Idag är det precis 2 år sedan som Pernilla började jobba på FIF Malmö Parasports. Det är en jubileumsdag som firas med en kopp kaffe även där. Och en hälsning till Pernillas alla kära och trevliga kollegor som hon haft äran att jobba med under de där åren.

0: Han sjunger som ett momentum. Donny Lander är där med låten Svart kaffe. Det ska icke underskattas. Det var för Pernilla med hälsningar till alla kollegorna där på FIF Malmö Parasport. Pernilla har 2 års jubileum där idag. Var en sån sak. Det kan vi också passa på att fira. Nu ska det bli klorofyll för fulla muggar. Jag drömmer är det en låt som heter. Ja. Den har vi ännu inte spelat, men uppmärksamma lyssnare vet att när det är trädgårdssvep då handlar det mycket om rosor i musiken.
1: Ja.
0: Det finns en anledning, Agneta. Välkommen förresten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Ja. Vad är anledningen till att vi spelar så mycket ros?
1: Ja, det var väl farfar som är skolan till det egentligen. Johan hade en blomsterodling i Malmö som han var specialist på att odla rosor. Det var Nordens största rosodling på den tiden när han drev den. Så att det ligger väl i blodet att man tycker mest om rosor. Min pappa odlade senare också. Vi hade 21 växthus när vi köpte en blomsterodling. Och därav då var det ju 10 växthus som var enbart med rosor.
0: Ja, jag gissar att du kan allt man kan tänkas behöva veta om rosor då.
1: Ja, nästan i alla fall. Men sen ändras det ju mycket också. Men ett fick jag lära mig i alla fall. Man fick aldrig plocka en ros innan den visar riktigt färg. För att den behöver vätska upp till blomman. Och med dem plockar de nästan gröna nu för tiden för de ska klara transporter och klara hålla lite hos kunderna. Så nickar de tyvärr med huvudet med en gång för att den vätskan som är i vasen den drar ju upp genom skälken till bladverket och sen kommer den aldrig upp till blomman för att den är inte utvecklad som den ska.
0: Nej, alltså rosor är ju väldigt känsliga
1: växter
0: så man måste hantera dem på rätt sätt. Du var inne på en grej här, de ska inte plockas för tidigt till exempel. Alltså det är ju verkligen sådär att de som är väldigt inbidna rosodlare det är ju en vetenskap kring rosodling.
1: Precis. Men vi hade ju en ros som var populär på den tiden som H55. Den blev ju alltså belönad med pris på Helsingborg-utställningen som var då med H55. Och som fick namnet därav ju en jättemörk röd ros var det. Och det var ju alltså en jättestor blomma också var den. Och den var ju alltså fått suttet på plantan till den var så här stor i blomman. Och sen behövde man inte som man behöver idag bara för det plockas för tidigt snitta dem. Alltså skära ett snitt i skälken. Och sen så då ha papper om och så koka upp vatten och doppa dem hastigt. Så att luften försvinner från skälkarna. Så blir de ju chockade av den här varma vätskan. Och sen ner i kallt med en gång ju. Och då får man ju den i regel till att stå och hålla beroende på om det är varmt ute eller så. Men normalt under en vanlig säsong så kan de hålla upp till en vecka tio dag utan om de får en sån behandling. Men det gör ju tyvärr inte affärerna idag och snittar på det viset det arbetet. För de säger ju att det har vi inte tid till, det kostar med anställda och allt och lokaler och allting. Va? Så de bara sätter dem i spannar och sen säger de till kunden. Så ta och skär ett nytt snitt när du kommer hem och så sätter dem i varmt vatten. Men det är ju helt fel, man ska aldrig sätta dem i utan de ska bara doppas ett par sekunder för luften ska försvinna. För står de i varmt vatten bildas där bakterier i vattnet. Och det är ju inte bra, det är redan där börjar för att rosen inte ska hålla så länge.
0: Det är ju ett viktigt tips för de som har rosor hemma.
1: Ja.
0: För det har man ju hört det tipset om man köper rosor i affär alltså.
1: Ja,
0: att sätta dem i varmt vatten när man kommer hem. Men det finns en poäng med att man använder varmt vatten just.
1: Ja.
0: Och det är att de ska helt enkelt chockas.
1: Ja, precis. Men det är ju några sekunder, det är ju inte stå i dem om man säger så. Och som jag brukar säga när de säger så, ja men säg till dem i affären. Vem springer och värmer vattnet i vasen hela tiden? För det blir ju svalt efter
0: det. Det är ju någonting man kan fundera på.
1: Ja, de tänker liksom inte så långt att de liksom en fortsättning.
0: Nej, det är klart. Vissa tips är ju så självklara på den sättet.
1: Ja.
0: Alltså, och tänker man då på rosor så tänker man på röda rosor i kärlekens färg. Och rosorna är ju förknippade med kärlek.
1: Ja, det är ju så.
0: Varför har det blivit så?
1: Jag vet inte, det har väl alltid... Jag vet inte, det är från begynnelsens början alltså har väl rosen figurerat ju. Det är ju till och med Valentin och allt den här hela historien med honom ju, med rosor ju. Så att det ligger väl historiskt tillbaka att det är rosen.
0: Ja, precis. Historiskt som en romantisk blomma egentligen. Ja. Alltså, vi har ju även de här flamenco-dansare och sånt.
1: Ja, precis. Ja, eldig.
0: Ja. Så det har väl på något sätt med just att det är romantik
1: och kärlek.
0: Och när det säljs mest rosor i Sverige behöver vi inte diskutera, för det är ju på alla hjärtans dag.
1: Ja, precis. Och det tycker jag är också jätteskumt om jag säger så, varför, som vi brukar säga när vi är därför, ni hör ju, varför inte ge en bukett tulpaner eller en choklad eller varför något som helst annat, varför precis en ros? Rosen kan man ge när som på hela året ju, men undvik alla hjärtans dag, för att, kommer vi tillbaka till holländarna igen ju, de har ju centrum i Kökenhof och i Alsmer. Där är ju stora hallar där allt snitt kommer in från hela världen. Alltså de är ju centrum och till att ta emot alla frakter och allting ju. Och så är det ju auktioner. Och så går det ju ut till olika länder som köper via nätet på auktionen där ju. Och då är det ju speciellt till Alla hjärtans dag. Då lagrar holländarna rosorna i minst 14 dagar för att ju längre de väntar in på, ju högre pris och efterfrågan är där ju från alla länder ju. Så de kan ju tjäna upp till någon miljon i alla fall på prissumman per ros, va? Bara för att de håller på dem. Sen skickas de till länderna 14 dagar gamla. Och sen så tar affärerna i sin tur, för de får ge jättemycket inköppspriset för dem. Och då tar de ju, lägger på sitt pris. Så man kan ju betala, jag vet inte vad det kostar idag, men 75-80 kronor för en ros som normalt kanske kostade 15 kronor. Mm. Bara för detta, för att just det var Alla hjärtans dag. Mm. Så ge rosor alla andra dagar, men skippa den dagen om ni vill liksom tänka ekonomiskt. För det är bättre att ge varför något som helst annars den dagen. För det är ju, eller en kram bara.
0: Ja, det också. Ja. Alltså det känns ju som en lukrativ marknad att odla rosor. Men vi plockar in den där genuina kunskapen om rosor nu då, Agneta. Hur odlar man rosen på bästa sätt?
1: Ja, för första ska den ju, alltså, om det är ute så vi på friland man har, eller i trädgården eller en kruka ju, så ska det vara en vanlig kruka eller urna, då ska det vara gott om plats för den, för det blir ju ett större rotsystem ju. Och då ska man se till att det är ju näring, där man kan bottna i en kruka till exempel med läkarkulor och sen lägga på jord och så ge näring. Och jord, sätta ner plantan och vattna i där så det blir vått från början ju. Och sen så då lägga på mer jord och så vattna igen så att den blir genomvattnad, plantan. Sen kan den stå och sköta sig själv ju, bara man passar den med vatten. Och på friland är väl samma, man gräver ju ett rätt så stort djupt hål ju, så att det har gått och väl en halv bit till på själva plantans längd ju, så att den får rejäl plats ju. Och så samma där med vattna och gödning och ner med plantan och jord igen och trampa till. Och så lägga lite, om man vill, sån här barkmull eller någonting, så växer det inte så mycket ogräs runt i heller ju. Och vattna och vattna och vattna och se till så att man vattnar nu på den tiden när det är så fuktigt på nätterna. Så gäller det att vattna tidigt på morgonen eller inte för sent på kvällen. För är det kvar fukt där på plantan blir det lätt mjöldag. Och det är de vita rundningarna man ser på blad och sånt. Och det är ju väldigt svårt att få väcka. Så det är ju, får man använda besprutningsmedel.
0: Hur lång tid tar det sen då innan det blir en färdig rosa? Så du var inne på att man får inte plocka den för tidigt.
1: Nej, men det är ju, den står i växthus. Mm. Och då har man ju satt plant, för där klarar de ju sig år för år i växthusen.
0: Alltså.
1: För att de som de står ute, precis, att vintern gör ingenting på dem ju. Och där är ju samma, man har plantat dem från början under samma förhållande. Lite djupt under och sen så då näring och allt sånt hela tiden. Och det gäller ju inte att sätta för tätt i som de står i växthus till exempel, utan 50-60 centimeter emellan så att de får plats att vidga sig lite. Mm. Och ofta sådana rosor som används som snitt, de blir ju inte så vidlyftiga som trädgårdsrosor blir.
0: Nej, just det. Okej, men vad pratar vi för odlingstid?
1: Ja, och med att de kommer tidigt, alltså sätter knopp när de står i växthus, för då har de ju haft vintern liksom på sig, så det är ingenting som stoppar, utan de fortplantar sig liksom hela tiden och fortväxter ju, växer. Så då kan de ju börja sätta knopp i april, maj månad, och sen kan man plocka hela sommaren fram till de vill vila då i oktober, november.
0: Ja, just det. Fler roligt med rusor. Ja. Det kommer tillbaka helt enkelt.
1: Ja, ja, det gör de.
0: Är det något annat jag ska tänka på i min rosodling då?
1: Nej, det är ju att man, om man vill hålla lusen vill ju gärna angripa ute om det är sån torr sommar som vi har i år ju, med lite heta dagar och sen regn om vartannat. Så det är väldigt bäddat för både att få mjöldag och få lus på dem. Lusen älskar ju rosorna, var det kan ju sitta tätt, ju, men det får man tyvärr. Man kan om man vill med sopavatten och såna grejer, och persilja, koka upp persilja och låta det svalna och så är det en duschflaska och duscha, men det är lite drygare, det tar längre tid. Det är tyvärr bättre med alltså giftiga preparat som finns att spraya på ju. Och det gör man kanske en gång i veckan.
0: Och rosor finns också i väldigt många färger. Vi pratar ju mycket om rött här, men det finns som sagt flera.
1: Ja. Ja, det finns ju lila, aktiga, vita, gula, tvåfärgade, orangea, orange-röda. Ja, alla färger alltså.
0: Ja, just det. Man kan själv välja, helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja, det är fint med rosor, onekligen. Men som sagt, det är en utmaning att ta hand om dem. Och framförallt på de här stora, stora och pampiga rosodlingarna.
1: Ja, precis.
0: Då är det rätt mycket jobb i det.
1: Ja, det är daglig skötsel alltså. Och det ska ju även för spinn kan det komma oss i växthus ju. Och då får man ju, som man gör med gurkorna, gå och sprita som det heter. Då, alltså har man vattenslangen framför sig och så siktar den upp i taket, mitt växthustaket. Och så duschar liksom, sätter fingrar för slangen. Och så där blir en stråle liksom. En skir stråle. Och så då fram och tillbaka med slangen liksom, med armen. Och så cirklar så liksom, så att det blir jämnt fuktigt uppe i luften. Så hindrar det ju, blir ju avsvånat uppe i, så att spinnen inte trivs så bra ju.
0: Ja, inte. Ja, det är alltid de där skadedjuren. Vi var ju inne på det för några veckor sedan. Du har ju redan fått en ros för två veckor sedan när du var här. Så du får en solros med dig idag i blomsterbuketten. När vi är färdiga med det här programmet kommer du ha en hel bukett. Tack för idag, Agneta.
1: Tack.
0: Tack.

0: Rosen som du gav mig med Mats Bergman, så var det där önskade utav trädgårdsagneta i avslutningen utav veckans trädgårdssvep. Det blir en nytt trädgårdsutflykt om en vecka nästa onsdag, så är det varje onsdag nämligen efter klockan 8. Du är varmt välkommen att höra av dig till Malmö Direktstudion ifall du vill snacka en stund och önska musik och sådär. Det gör du via 390 500, det är numret 390 500. Skulle det vara så att du är lite blyg för att prata med mig, så kan du alltid ringa till telefonsvararen och önska musik den vägen. Det gör lika bra det, 12 44 33, där till telefonsvararen. Tänkte bjuda på en liten prisutdelning.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: För konstnären och serieskaparen Liv Strömqvist tilldelas det nyinstiftade Allan Friis-priset. Liv Strömqvist ju, som är serieskapare från Malmö. Med skärpa, humor och stor konstnärlig frihet så riktar Strömqvist i sitt konstnärskap ständigt blicken mot vår samtid. Så heter det i motiveringen till priset som delas ut för allra första gången och uppmärksam då ett självständigt och samhällskritiskt konstnärskap i Allan Friis anda, som det heter. Konstnären Allan Friis gick bort 2019 och priset har instiftats för att hedra hans minne. Liv Strömqvist har en sällsynt förmåga att fånga sin tidsanda med humor, med bildning och samhällskritik. Skärpa synliggör hon vår tids föreställningar och konflikter, står det också i motiveringen. Prissumman är på 50 000 kronor och Liv Strömqvist kommer att tilldelas Allan Friis-priset på fabriken i Bästekille på Österlen lördagen den 19 september klockan 13. Då är det själva prisutdelningen. Grattis till Malmö-serieskaparen Liv Strömqvist för första upplagan av Allan Friis-priset. Då lyfter jag på telefonluren. God morgon.
2: Hejsan och god morgon. 225 Bertil från lite regnigt Arlöv.
0: Jaså, du har regndroppar fortfarande. Har du regndroppar fortfarande, Bertil?
2: Ja, lite regndroppar har jag. Lite
0: grann kommer du fortfarande från himlavalvet, ja.
2: Jag stängde högtalaren, det blev fel med den. Jag vill inte ha den på.
0: Nej, det är bra. Det är jobbigt med högtalare och telefon. Det låter som man är i kyrkan.
2: Ja, nästan på. Men ja, du hör mig tydligt. Ja.
0: Jag hör dig alldeles utmärkt.
2: Och jag hör dig lika bra, så ja, då är det okej.
0: Telefonledningen till Arlöv funkar.
2: Jajamän.
0: Oh. Ja, det var det. Ja. Du, har du läst mycket serietidningar i dina dagar?
2: Ja, har jag väl gjort. Men det var väl mer med Kalle Anka och sånt. Tarzan-tidningar tror jag hade också, va?
0: Tarzan var populärt, ja.
2: Ja, jag förmar det och någon annan. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men, men något.
0: Det är roligt med serietidningar. Numera läser man ju inte så mycket sånt. Man läser inte så mycket papperstidningar överhuvudtaget numera. Men jag hade i min ungdom en stor samling med sådana där Kalle Anka pocketar.
2: Ja, jo, det stämmer. Det har jag också haft. Alltså.
0: Ja, vet faktiskt inte var den tog vägen, som jag har berättat om tidigare här. Den är uppslukad av jorden, men den var trevlig att ha i alla fall när den fanns. Det var väldigt, väldigt, väldigt tung att bära i en kartong. Det minns jag.
2: Ja. Nej, jag har samma problem. Jag vet inte var de finns.
0: Ja, just det. Sen var det mycket runt juletid. Du vet, man läste sådana där jultidningar.
2: Det var väl mer den tiden, ja.
0: Ja, då läste jag Kronblommor och sen så lite sånt.
2: Ja.
0: Vad har du för favorit? Är det Kalle Anka?
2: Ja, jag tror det. Alltså, när jag hittar någon, jag har någonting, alltså, när jag ser de här så blir jag liksom lite sådär barnslig.
0: Ja, men det är väl härligt. Det är en härlig humor.
2: Ja, det känns som att, ja men, varför inte?
0: Ja, de har ju skapat, framförallt de där Disney-tidningarna har skapat en alldeles egen värld ju.
2: Ja, ja, ja.
0: Sen har det där utvecklats till alla de där superhjältarna och sånt där.
2: Ja, det finns ju annat nu. Jag
0: alltså Spider-Man och Batman och så vidare.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag vet inte hur populärt det är med serietidningar nu för tiden, även bland barn alltså. Jag tror kanske det är så att det har fasats ut lite grann.
2: Ja, det har de säkert gjort.
0: Mm, i tidens anda. Men du läser ju tidningar annars nästan vardagligen där på biblioteket.

0: Ja, alltså man kan ju tänka sig flera melodier, bland annat Efter regn kommer solsken, men jag tänkte man inte den.
1: Det kunde väl passa med,
0: ja. Jag tar en annan och då får det bli Till en fågel med Sanna Nielsen.
1: Till en fågel.
0: Jag vet att den är populär, va? Och därför jag önskar den.
1: Ja, perfekt. Då plockar vi fram den.
0: Ja, bra.
1: Så blir det en liten busstur senare idag också.
0: Det ska bli en busstur här under förmiddagen, ja. En dubbeldäckare.
1: En dubbeldäckartur. Sitter du upp eller nere?
0: Lite roligt med de bussarna, för det brukar vara rätt lugnt när jag åker. Då har jag ju bottenplanet nästan för mig själv. Ibland är det några stycken, men annars så är det min kupé.
1: Om du väljer nedanplanet. Är det för att du är höjdrädd eller är det bara för att det är praktiskt?
0: Nej, jag är inte höjdrädd. Jag kan gå upp också, så det är inga problem i trappan.
1: Nej, det är mer praktiskt att det är där nere.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Ja, härligt. Men det blir en trevlig busstur och trevligt umgänge senare under dagen.
0: Det blir säkert bra, ja. Det tror jag nog.
1: Gött. Ja. Då tar vi lite hälsningar bara till.
0: Ja, tack. Jag börjar med att hälsa så mycket till Elisabeth, Christer och Marianne. Sen ska jag hälsa till Göran som jag har känner här ute. Jag brukar inte hälsa för han lyssnar sällan, men kanske han lyssnar idag ändå, och önskar han en trevlig tur. Han ska alltså åka med tåget till Köpenhamn med någon god vän, va?
1: Det är härligt med en tur av vår förbindelse.
0: Ja, då skulle jag äta lite någonstans och ha det lite trevligt. Och, ja, han är väldigt omtänksam och ställer upp för folk som de har umgåtts med tidigare. Och så blir det som det blir med tiden, så faller någon bort. Så han vill göra det här, va? Och jag säger det på radion. Lycka till då, ha en trevlig tur att göra.
1: Ja, vi hoppas att det blir supertrevligt.
0: Ja, och sen Gullan, Brita, Agneta, Gert och Limman, Kerstin och Tommy och Lena till Erik, Irene, Jan och Anita, Ulla och Rolf. Och sedan så önskar vi då dig, Peter, och hela morgongänget en bra onsdag.
1: Vi tackar så hjärtligt.
0: Det tackar jag för att jag fick komma fram.
1: Ja, det var så lite så. För hälsa till Elisabeth, och så hoppas jag att ni får en trevlig dag också.
0: Ja, hon lyssnar. Tack ska du ha.
1: Här kommer Sanna Nielsen.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Veckans sportsnackis här ska vi börja med att hylla en riktig stjärna, nämligen Norges för detta kung då, Harald, som gått bort 89 år gammal. Han hyllas ju av många för sitt stora idrottsintresse. Han var själv dessutom en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och så deltog han i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. En idrottsintresserad och mycket idrottskunnig konung alltså, har gått ur tiden i och med.
1: Ja, men så är det, och han har verkligen valt rätt tid att vara kung och idrottsintresserad i Norge just nu, för att Norge har ju aldrig varit så bra i så många olika idrottsgrenar som de är just nu, väldigt starka och en fin man som har stora framgångar, som du sa, i både i VM och på OS.
0: Det är inte så ofta som man själv hör kungligheter som tar VM och OS-medaljer. Att de är idrottsintresserade är en sak, och de figurerar ju ofta inom de där stora mästerskapen. Men som själv aktiva, alltså, det är inte ofta.
1: Nej, det är det inte. Så det är lite ett unikum att han var sån, Harald. Väldigt framgångsrik. Kul också att även de här kungligheterna kan ha så stort intresse och som du sa, utöva det på den höga nivån som han var på.
0: Vi ska prata om en annan konung som befinner sig på hög höjd. Vi snackar om Armand Duplantis, som ju under sommaren dessutom fått tuffare och tuffare konkurrens från greken Karelis, som ju sporrat Armand att hela tiden få ligga på sitt topp, vilket har resulterat i att den ständigt utvecklande Armand Duplantis nu drabbats av stora skadebekymmer under sommaren också. Och när man börjar få skador i elitidrott, då brukar det ju bli en nedåtgående spiral. Ska vi vara oroliga?
1: Ja, alltså, historiskt sett så absolut har ju rätt det där, att det finns alltid en risk att de här skadorna förföljer en. Sen samtidigt måste man komma ihåg att han är fortfarande ung, Armand, men har legat på en hög nivå både träningsmässigt och prestationsmässigt under lång tid, så det är klart att det tar på kroppen. Men jag tror fortfarande att hans ålder och hans vältränade kropp kommer hålla ett tag till, det tror jag absolut. Men vi ser nu, kul att det har blivit lite mer konkurrens, för Armand har ju varit så överlägsen under så lång tid nu, som vi pratat om tidigare, att det är liksom ingen överraskning att han vinner längre. Det är snarare så att man är besviken om man inte slår varsågod varje vecka. Så det är bra med lite konkurrens som även för hans egen del, tror jag, för hans utveckling och sådär. Så får vi hoppas att de här skadorna lugnar ner sig, för det är över tid, så får det inte vara för mycket sånt som dyker upp.
0: Nu senast fick han ju avbryta då Diamond League-finalen och kunde ju då inte delta där fullt ut. Nu är väl då utomhussäsongen i den närmaste färdigt, men Armand ska ju till USA, där kan man ju tävla ett tag till. Och frågan är om det blir så mycket tävlingar, och framförallt om det blir så mycket inomhussäsong då.
1: Ja, det är frågan. Jag tänker väl att utomhussäsongen är betydligt viktigare, och att man kommer redo och skadefri till den nästa säsong, så att säga. Så då kommer inomhussäsongen bli lite, vad ska man säga, lite sidosatt för det, att målet kommer att vara att man är helt frisk och redo liksom när det väl drar ihop sig i vår. Men han kommer säkert satsa en del ändå på inomhussäsongen, även om jag tror att det andra, som sagt, är bara av.
0: Oh, vi är inte så oroliga för Armand, det är budskapet. Vi ska prata en annat ämne som vi har haft uppe här i det här programmet tidigare. Europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger nämligen att dra FIFA-presidenten Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Det framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. UEFA och dess juridiska ombud överväger att Schweiz i straffrättsligt förfarande mot Infantino är eventuellt andra befattningshavare i FIFA. Detta är med anledning av det där faktumet att FIFA då skulle sälja ut sina rättigheter till de stora mästerskapen kommersiellt. Ett förslag som man sedan har dragit tillbaka från FIFA, men det europeiska förbundet är förbannade.
1: Ja, men det är de, och det är säkert liksom fler utifrån Europa, men mest är det i Europa som Infantino har fått den här stora kritiken, och jag tycker det är bra att vi får ta strid, även om jag tror att det här kommer att sluta i absolut ingenting som vanligt när det gäller fotbollsorganisationerna, de stora. Det är bra att man försöker ta ställning, och att man, jag hade hoppats att man skulle dra det så långt man kunde, men jag har fortfarande väldigt svårt att tro att det kommer att hända. Det är så mycket korrupt och så mycket spel bakom, men kulisserna här som vi inte vet om, och som Ja, men dessvärre inte till det positiva.
0: Nej, för du har ju sagt hela tiden att Infantino kommer att klara sig från den här stormen. Det har han ju gjort också så här långt. Och nu kommer ju också beskedet att han tänker ställa upp för omval nästa år som FIFAs ordförande då. Det hade han ju inte gjort om han inte hade haft på fötterna.
1: Nej, men så är det. Och som jag var inne på lite, att Europa är ju den världsdelen så att säga som gått hårdast åt Infantino, även om det finns länder utanför Europa också som gjort det. Men Infantino har väldigt stark stöd i till exempel i Afrika. Han har ju stridit för att flera lag från Afrika ska få vara med i VM, och det är ju en av de stora anledningarna till att man har utökat VM med fler lag. Problemet med det är att det är väldigt många länder i Afrika och väldigt många länder, alltså alla länder har ju var sin röst oavsett hur stora de är eller så. Det säger sig själv att Afrika har väldigt många länder och de är helt och hållet på Infantinos sida. Så en Europa gör så kommer Infantino sitta kvar. Enda sättet att det skulle hända något från Europa så, det är att Europalagen vägrar komma på VM. Då skulle du få konsekvenser därför att de bästa fotbollsländerna är trots allt på Europa. Men de kommer aldrig dras tyvärr.
0: Nej, för att om man ställer upp till ordförandeposten igen då, så måste man ju ha underhandsinformation om att man kommer att klara det där, tänker jag. Men det är då upplagt för en tydlig schism som internationell fotboll inte kommer att kunna må så bra av, tänker jag. För att om Infantino är så säker på att bli omvald då, så kommer du UEFA, det europeiska förbundet då, att vara emot honom. Det är upplagt för en konflikt framöver.
1: Ja, men och det hänger ju helt och hållet på hur UEFA går vidare med detta, hur man tar konsekvensen av det man har sagt, vad man verkligen gör åt det. För att, är det bara ord så kommer det inte hända att det är precis som det har varit de senaste 20 åren. Utan det är, som jag sa, det enda sättet att få stopp på detta, det är att Europalagen vägrar vara med på VM, vilket aldrig kommer att hända, men det är det enda sättet. För då hade FIFA fått tänka om, eftersom de stora och bästa fotbollsnationerna allihopa i princip är från Europa. Men det kommer ju tyvärr inte hända.
0: Vi fortsätter att prata europeisk och internationell fotboll då på klubbnivå. Vi pratade lite grann om de europeiska cuperna för herrarna förra veckan. Och nu tänkte jag prata om damerna, för Häckens damer fick en tuff lottning inför årets Champions League-spel. Deras motståndare som väntar är ju väl meriterade, till exempel Chelsea, Lyon, Juventus, Paris, Manchester City och Inter. Det kunde ha varit lättare.
1: Skapliga lag att möta, får man säga. Men nej, men det är klart, men det är väldigt fin läropeng för Häcken, som är det bästa laget i Sverige har varit under tid nu. Och dessutom byggt det här laget väldigt bra. Tappat bra spelare, men ändå lyckas avsätta på ett hyfsat sätt. Även om det är såklart det är väldigt svårt att avsätta skador som gjorde så väldigt mycket mål förra året. Men Häcken kommer att lära sig väldigt mycket av detta. Kommer inte ta så mycket poäng, det har jag svårt att tro. Men det är en otrolig erfarenhet såklart att gå in och i Champions League och möta de här länderna. Det måste ju vara en fantastisk upplevelse och spåring för laget.
0: Som sagt, det blev tufft att ens ta poäng där, men det är ännu tuffare naturligtvis att gå vidare till slutspelet i Champions League. Men det är bra att vi har Häcken i Champions League-spel i alla fall.
1: Ja, men det är så jag tänker, alltså att de ska gå vidare och sådär. Det får vara liksom nästa steg. Man måste också se varifrån de kommer och vilka spelare de har möjlighet att behålla eller att köpa in. Och då är man ju inte alls på den nivån som de lagen de kommer att möta. Men jag tycker ändå det är så lite som när man med var i Champions League första året. Det är ju enorma upplevelser, plus att det är fin erfarenhet för både klubb och spelare.
0: Det är ju dock inte slutspelet för de andra klubbarna heller. Om Malmö FF och Hammarby ska ju spela vidare i den så kallade Europacupen då. Och här kommer Malmö FF att ställas mot österrikiska St. Pölsen. Ett lag som Hammarby besegrade två gånger under Champions League hösten 2024. Hammarby och sin sida, som förlorade finalen i Europacupen då förra säsongen, kommer att ställas mot skotska Rangers i Glasgow. Det känns överkomligt motstånd.
1: Ja, för Hammarby så är de nu mest glada att Häcken inte är med i Europacup, eftersom det var de fick möta i final i förra året. Nej, Hammarby har väl inte exakt lika bra lag som i fjol. Jag tyckte de kanske var lite vassare i fjol, men samtidigt de kommer gå en bra bit i den här Europacup. Det känns, på här sidan är det skillnaden mellan Europa, liksom i de olika kupperna. På de sidan är det enorma skillnader mellan Champions League och den här Europacup. det är, klassen på lagen där är ju stor skillnad. Så Hammarby kommer gå en bra bit om inte ena fram som de gjorde förra året. Malmö FF förhoppningsvis kan matcha där pulsenlaget. Svårt att veta riktigt vad man har. Malmö FF, det är första gången de är har kommit en bra bit. Nu får vi se om man har lärt sig något av det här och kan ta sig vidare. Lite lurigt lag de har åkt på. Jag vet inte riktigt vad man har dem så, men vi får se. Malmö bygger också om, tappat några av viktiga spelare och bygger om, men det tar ju som bekant sin tid, så tror inte vi ska ha allt för stora förhoppningar.
0: Nej, detta är alltså playoff då för de här svensklagen. Vinnarna går till åttondelsfinal. Man kommer en bit redan genom att vinna playoffen alltså.
1: Ja, det är en bra skjuts i alla fall. Och sen har man tur med lottningen där och lite ranking, så kan man få ganska skaplig lottning framöver. Och det är det jag tror kommer hända med Hammarby så att säga.

Jag lägger mig platt, heter låten. Det där är Voice som vi hör i Malmö Direktstudion. Efter att vi klarat av veckans sportsnackisar tillsammans med Sportjimmy som är tillbaka om en vecka. Telefonnummer till Malmö Direktstudion 040-390-500. Du är välkommen att slå en signal. 390-500. Du kan också ringa till Steve i redaktionen och snacka med honom ifall du vill önska musik den vägen eller har idéer, förslag och önskemål på vad det här programmet kan innehålla framöver. Ring till Steve i så fall på 12 44 33.

0: Det är nyheter 4 minuter efter 9. God morgon. Irans revolutionsgarde uppger att man har attackerat en amerikansk bas vid Al-Asrak i Jordanien med ballistiska robotar och 2 amerikanska fartyg och 8 oljetankfartyg i Persiska viken. Revolutionsgardet hävdar att fartygen attackerades efter att ha försökt att passera förbjudet och osäkert område i Hormuzsundet. Jordaniens luftförsvar ska ha skjutit ner 18 av 20 ballistiska robotar som avfyrats från Iran, uppger landets statliga nyhetsbyrå med hänvisning till militären. 2 robotar slog ner i obebodda områden och ingen person ska ha skadats. Enligt Iran så har attackerna varit ett svar på USAs angrepp mot iranska oljetankfartyg tidigare under natten. Detta ifrån Irans revolutionsgarde. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fick en skarp varning från Förenade Arabemiraten drygt en vecka före attackerna den 7 oktober 2023. Men vi tog då inga åtgärder, det skriver tidningen Haaretz. Enligt tidningsuppgifterna så tonade Netanyahu ner hotet och förde inte vidare informationen till sina säkerhetschefer. Säkerhetstjänsten Shin Bet och militärledningen liksom Netanyahu och hans stab säger sig dock inte ha vetskap om någon varning från Förenade Arabemiraten. USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det uppger Vita huset. USAs nya importstopp träder i kraft om 3 veckor och kommer efter att Kanada under gårdagen införde strafftullar på flera amerikanska varor. Förutom importstoppet så utökar USA listan över varor som omfattas av 50% importtullar. Inlägg på arabiska med desinformation om utvisningar för stor spridning på sociala medier så här dagarna före valet. Bland annat ett inlägg med Vänsterpartiets logotyp och texten "Rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen". I ett annat inlägg så uppmanas man att rösta på Socialdemokraterna för att inte bli utvisad. Det är inte officiella partikonton. Jag ser den här bilden överallt på TikTok, Messenger, Facebook och jag fattar ingenting. Vi är rädda för att de ska slänga ut oss. Vart ska vi då ta vägen? Säger flera stycken som uttalat sig och som känner sig oroliga efter denna desinformationskampanj. Forskaren Seth Isaacson vid Stockholms universitet säger att det skapar en polarisering och att det är dåligt för demokratin. Det är ju fruktansvärt hård retorik i de här falska inläggen. Så väderprognosen, ja, det är mulet just nu, men framåt lunch så spricker molntäcket upp och eftermiddagen blir solig och klar med en temperatur på 18 grader. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi fortsätter att spela önskemusik i det här programmet och nu närmast då för stödmedlem 224 Lennart som idag vill höra Dolly Parton.

0: Så heter låten Put a little love in your heart. Dolly Parton önskad utav stödmedlem 224 Lennart. Vad gör vi då i den här kommande timmen förutom att bjuda på önskemusiken då? Jo, vi ska presentera dagens Malmö Direktartist om en liten stund i dagens trippel. Diana Ross är det som vi ska porträttera. Och efter 9:30 så ska vi uppmärksamma att flickor ofta blir bortglömda när vi pratar om hur vi ska helt enkelt undvika brott. Hur vi ska förebygga och helt enkelt hjälpa till att göra saker bättre för tjejer så att det inte blir just brottslingar. Om vi tittar på flickor som begår brott så är det vanligare att flickorna även har problem som ingen, som bland annat ångest och depression. Vi missar ofta de symptomen eftersom vi är så vana vid att bara leta efter de utåtagerande problemen. Det säger flera forskare vid Malmö universitet som har skrivit en sådan här uppgift och studie. Enligt forskarna så spelar negativa livshändelser en avgörande roll för flickors väg in i brottsligheten. Negativa livshändelser kan vara sådana som har stressat en eller trauman som man varit med och upplevt. Det behöver inte alltid vara så allvarligt. Man ser att tjejer oftare har upplevt och verkar mer känsliga för trauman och problem med föräldrar, problem i kamratrelationer och problem i omgivningen med pojkar. Detta gör ju då att man som tjej då lätt kan hamna i en brottslighet som sedan liksom växer och ökar i omfattning. Vi ska höra mer om denna studie som tittar på flickors situation i brottsligheten. Det gör vi om dryga halvtimmen. Ja, det är bara för dig att vara med och önska musik. Det till exempel har Marika i Bunkeflo gjort den här dagen. Marika vill att vi ska spela Bonnie Tyler idag med låten Bitter Blue. Och det tänkte jag att vi bjuder på andra sidan hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bitter Blue, visst är det en härlig pampilåt som stödmedlem 356. Marika i Bunkeflo önskade med glada hälsningar till er allesammans den här dagen. Bonnie Tyler, alltså. One, two, three. Då ska vi ta och presentera dagens Malmö direktartist i programpunkten Dagens trippel. Och idag ska vi möta Diana Ross, eller Diana Ernstine Earl Ross, som hon hette. Föddes den 26 mars 1944 i Detroit. Hon var en av medlemmarna i gruppen The Supremes. Och under 1960-talet så hade de flera hits än någon annan av skivbolaget Motowns artister. Och kan endast jämföras med The Beatles i antalet första placeringar på den amerikanska Billboard-listan. Stora hits var bland annat låtar som Baby Love, Stop in the Name of Love, Reflections, Love Child, You Can't Hurry Love, och 1970 så var det så att Diana Ross bestämde sig för att lämna The Supremes och lanserade istället av bolaget Motown som soloartist. The Supremes fortsatte med en annan ledsångerska men fick aldrig samma framgång utan Diana Ross själv som huvudfigur. Själv fick Diana snabbt en hit med sin version av Ain't No Mountain High Enough och vann ytterligare respekt för sin Oscars nominerade insats i filmen Lady Sings the Blues där hon gestaltade Billie Holiday. Även om hon inte liknade Billie Holiday i vare sig röst eller i röst eller utseende så lyckades hon långa Holidays sårbarhet och soundtracks skivan med samma namn blev en stor succé där Diana Ross förvånade många med sin förmåga att tolka jazz. Diana Ross har sedan återkommit till jazzen i sina egna shower och senare även i album. Precis som hon sjunger soul på ett speciellt sätt så sjunger hon jazz ganska rakt upp och ner, men med en stor känsla. Bland hennes solohits kan också nämnas All of You, Touch Me in the Morning, I'm Coming Out, Upside Down, Missing You, The Boss, It's My Turn och Chain Reaction. 1999 hade Diana en av huvudrollerna i musikalfilmen Double Platinum. Hon arbetar fortfarande både på scenen och med skivinspelningar. Michael Jackson ville enligt ett testamente från 2002 att Diana Ross skulle ta över vårdnaden av hans hem om det hände något med honom själv eller hans mor. Diana Ross uppdrogs i Rock'n'Roll Hall of Fame tillsammans med The Supremes år 1988 och fick en Grammy Award 2012 för sin prestation under karriären. 2016 tilldelades Diana Ross USAs främsta civila utmärkelse, presidentens frihetsmedalj av president Barack Obama. Det här är alltså en av världens mest populära sångerskor genom alla tider med en rekordlång karriär på sitt CV. Här är dagens Malmö direktartist, Diana Ross.

0: Diana Ross är dagens Malmö direktartist med tre stycken låtar. Följde jag klingen eftersom det handlar om dagens trippel just. Chain Reaction heter den där avslutande låten. Dessförinnan I'm Coming Out. Och så var det Muscles som inledde dagens trippel. Det blir trippelartist också imorgon, sista där 20:09 ungefär. Inger Berggren, svensk gammelslager, presenteras imorgon. Sådär, 20:09 alltså. Inger Berggren, morgondagens artist.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Just det, och i det här programmet kan man medverka vare sig man är stödmedlem eller inte. Det spelar egentligen inte så stor roll i det aspekten. Man får jättegärna vara med. Vi vill vara öppna för er alla nämligen och skapa det mest blandade programmet och den mest mixade musiken som du kan tänka dig i din radio. Därför är det bara för er alla att önska musik. Det gör du antingen genom att ringa till mig här i studion på 390 500, eller ringa till Steve och prata med honom bakom kulisserna på 12 44 33. Det går också superbra. Om en liten stund ska vi alltså prata om den här nya studien vid Malmö universitet som visar att tjejer inte drabbas av, eller hamnar i brottslighet av samma anledning som killar gör. I tjejers fall handlar det ofta om psykisk ohälsa till stora delar, och det ska vi grotta ner oss i om en liten stund. Och efter klockan 10, då blir det veckans musiksvep. Då ska jag djupdyka i den nya delen av skivarkivet och bjuda på veckans nya plattor.

0: Lyssna till ditt hjärta. Det är ju Friends gamla låt här i nytappning av Elisa Lindström. Det ringer till Malmö direkt telefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Det verkar i Sandby. Är vi live i Sandby?
1: Ja.
0: Just det. Läget i Sandby den här onsdagen?
1: Ja, det regnar lite.
0: Ja, det är lite jobbigt när det står och dräller, va?
1: Ja, det ska bli bättre idag.
0: Ja, men tänker oss att i eftermiddag ska det bli lite solsken.
1: Det var 16 grader nu så.
0: Mm. Ja, det är inte fel på temperaturerna. Det Nej. Är ju ganska skapligt så här i oss.
1: Nej, men, det är det inte.
0: Ja, och det är inte fel att det kommer lite regn heller. Det behövs
1: Nej,
0: ju.
1: Nej, det har vi behövs. Ja. Det har varit ont om det här hinna.
0: Vi behöver fylla på en del här framöver.

0: Det är en bra musik.
1: Alltså han har vunnit 25 Grammys, Stevie Wonder, under sina 50 år som artist. Det är skapligt. Det är inte många som kan leva upp till det, kan man säga.
0: Nej, det är inte många.
1: Vi kommer till Köpenhamn då. Den 18 oktober blir det spelning i Royal Arena. Det blir någonting jag ser fram emot. Han spelar även i Stockholm förresten den 22 oktober och i Oslo den 20 oktober.
0: Ja, det är där omkring.
1: Mm. Ja. Och Stevie Wonder alltså hit till den här, det här området.
0: Ja, han har hört mycket på.
1: Ja, I just called to say I love you. Det kanske är det mest kända.
0: Ja, jo, det var. Den har man hört.
1: När jag började min radiokarriär för över 30 år sedan så var det den mest önskade låten.
0: Jo. Ja, det tror jag för många som tycker om hans musik.
1: Ja, och den har ju verkligen utvecklats genom åren också. Härligt att han är still going strong. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är kul. Men det är många av de äldre artisterna som går bort.
1: Ja, det är ju så. Kända. Ja, det är ju så. Eller att de helt enkelt slutar att framträda liksom.
0: Ja.
1: Mm. Så är det med det. Du, vad ska du göra idag då?
0: Ja, jag har ingenting speciellt på agendan då, men jag ska köra handla i alla fall. Det har jag.
1: Det har du fått i uppdrag att fixa med.
0: Ja, det brukar jag göra. Hon jobbar, så då kör jag ju handla.
1: Det tar du hand om marktjänsten, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Vad
0: ska jag blir för inte värld som jag är alltid tagit om.
1: Ja, ja, där är fortfarande att syssla med.
0: Ja, det har en del att göra. Jag hörs nu, så det är en del som man ska ta väck.
1: Ja.
0: Som har blommat över.
1: Just det. Är det det som är det först på prioriteringslistan?
0: Ja, det är det.
1: Ja, vet du vad du ska syssla med?
0: Ja, det märker jag. Jag tänkte jag går ut med hunden och har oss här.
1: Det börjar nästan bli lite mycket. Nu blir det ju stressigt.
0: Nej, som jag sa, du sa till mig, det är skönt att vara pensionär. Är det bara en som jobbar över varje dag?
1: Ja, det är det. Det är full rulle varje dag. Ja. Du, vad ska vi ha för musik?
0: Ja, tårar skymmer av ett regn.
1: Tårar
0: skymmer. Mona G.
1: Det är Mona G, ja. Det fixar vi till. Då tar vi lite hälsningar på det då.
0: Ja, jag får hälsa till Anita.
1: Ja, som har namnsdag idag.
0: Alain Anita i Hall, Rain i Lund.
1: Ja, en i Arlöv har vi.
0: Rain i Arlöv.
1: Ja, och sen finns det...
0: Nej, inte i Lund, det var i Arlöv.
1: Just det, och sen har vi en i Malmö också. Tror vi har en i Kävling också.
0: Ja, vi tar alla Anita då.
1: Ja, det är bra. Det är gångbart namn i den här sammanhanget i alla fall.
0: Ja.
1: Hälsningen är framför.
0: Jag har sen tagit till övriga medlemmar och lyssnare.
1: Ja. Vi tackar. Då är vi laddade för Mona G.
0: Ja.
1: Då tar vi det. Ja. Tack för att du ringde, Kjell. Det var trevligt att snacka med dig som vanligt.
0: Ja.
1: Det är bra. Skönt om dig.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: I dagens program har vi med oss Linn som är kriminolog på Malmö universitet. Välkommen Linn.
1: Ja, tack.
0: Kan du berätta lite kort om vad du jobbar med?
1: Ja, jag är kriminolog vid Malmö universitet, så att jag forskar och undervisar också. Så att framförallt så forskar jag om psykisk ohälsa och brottslighet. Det är liksom mitt huvudområde kan man säga inom kriminologin. Och sen så undervisar jag på våra program för studenterna.
0: Och hur blev du intresserad av just det här med kriminologi och så?
1: Ja, alltså när jag själv där var i 20-årsåldern och skulle börja plugga så tänkte jag att en del av mig ville bli polis och en del av mig ville bli psykolog. Och sen så kände jag att jag var nog bättre lämpad för det här lite mer teoretiska. Jag jobbade också själv inom psykiatrin där ett tag medan jag pluggade lite annat. Och då kom jag fram till att den perfekta mixen av mina intressen är nu faktiskt just kriminologi. Det är kanske lite av de båda delarna.
0: Och när det gäller just kriminologi så säger det finns så många olika aspekter. Vad var det som du inriktade dig på specifikt?
1: Ja, men det var just det här med psykisk ohälsa och brottslighet. För att det var framförallt när jag jobbade i psykiatrin, då inom LSS och socialpsykiatrin, så såg jag att det överlappade en hel del. Att det finns ofta båda två. Då var jag lite intresserad och blev mycket intresserad rättare sagt av men vad är det för samband som finns här och ser det olika ut beroende på vilka problem man har? Är det olika mellan barn och vuxna och så vidare? Så att det var liksom det här intresset skapades av att faktiskt se det.
0: Och du menar då i en ny studie här att ungdomsbrottslighet och psykisk ohälsa hänger ihop här. På vilket sätt?
1: Ja, alltså i min avhandling då så har jag gjort 4 olika delstudier där jag har tittat specifikt på lite olika forskningsfrågor. Så att i den första studien så kunde jag då se att de ungdomarna som har problem med det som vi kallar då externaliserande problem, alltså utåtvända problem som riktar sig mot omgivningen eller mot andra individer, har man problem med det och kriminalitet. Så följer de ofta varandra över tid. För att då hade vi data där vi hade följt ungdomar. Eller vi har följt ungdomar under en längre tidsperiod. Så att man kan se på utveckling också. Och det var ju ganska intressant att se. Då att, som sagt, att också för i preventionssyfte. Att ser man att det här hänger ihop också över tid. Så är det ju viktigt att adressera det, tänker jag. Och sen i den andra delstudien så tittar jag på brottslighet och psykisk ohälsa och kunde också se då vilken typ av problem som hängde ihop med brott eller har samband med brottslighet. Och igen så var det väldigt starkt de här utåtvända problemen. Men det som skilde flickor också lite från pojkar verkar var att de har lite mer problem med också de inåtvända problemen. Alltså ångest och depressioner. Och sen i den tredje delstudien så tittar vi på psykisk ohälsa i samband med vad jag kallar den negativa livshändelser. Så det hänger ihop och så att det finns ett samband bland alla tre variabler då, psykisk ohälsa, negativa livshändelser och brottslighet. Och den sista studien, den är inte riktigt klar än, men jag håller på att titta lite grann om det hjälper att man har fått stöd från samhället. Och än så länge kunde jag då säga att med de måtten som vi hade när vi hade tittat så kan jag inte se någon jättetydlig skillnad mellan att ha fått stöd, någon insats någon gång och att inte ha fått det i relation till om man begår mer brott eller inte. Men sammantaget, om jag ska sammanfatta, så är det viktigaste att de här externaliserande problemen, de utåtvända problemen, de är starkt kopplade till ungdomsbrottslighet.
0: Och när det gäller killarna då, så tittar ni lite grann på det här med just utåtagerande. Vad är det som gör att killarna är utåtagerande?
1: Ja, det är ju ganska svårt att veta det. För att det är ju ofta att man kan prata om de här neuropsykiatriska problemen. Och då kan man redan ganska tidigt säga att det gäller ju också tjejer, man ska säga. Men det finns en större samsjuklighet med de inåtvända problemen. Så det är även så att tjejer med utåtvända problem också har koppling. Det finns också en koppling till brottslighet bland dem. Men det är ju då att, men vi kan säga som sagt att det är olika typer av problem. Så att man kan säga det redan tidigt och trots åldern där att när det inte försvinner det här trotset och kanske övergår till ett trotssyndrom till exempel som sen blir en uppförandestörning och som till sist kanske utvecklar sig till en antisocial personlighetsstörning. Och i de här diagnoserna så finns ju de här problemen. Liksom om man tänker mer på symptomnivå, impulsivitet, hyperaktivitet och så vidare.
0: Men tjejerna då, där är det lite annorlunda där, så att säga. Många är kanske då lite mer inåtvända, tysta och säger inte så mycket men mår ändå väldigt dåligt.
1: Ja, men precis, för att det har man ju sett i tidigare studier. Jag har inte kunnat ha tid att titta själv på det här än, men tidigare studier visar ganska tydligt att flickor som har, om vi tar diagnosen ADHD, som är en sån som är kopplad också till brottslighet, för som innehåller de här då symptomen och problemen som är då utåtvända med impulsivitet som sagt och hyperaktivitet och svårt att kanske kontrollera sina exekutiva förmågor. Och då kan vi säga att flickor som har den diagnosen skiljer sig åt med pojkar, för att de håller ofta, det kan vara på grund av sociala normer och så vidare, att de liksom håller tillbaka de här symptomen och istället så utvecklar de också då de här depressionen och liksom ångesten parallellt med det. Så att de uppvisar kanske snarare de här inåtvända symptomen, men de har egentligen problem med det andra också. Då finns det ju en risk att vi missar dem, för att vi tittar mest efter bara liksom de här utåtvända problemen.
0: Så hur ska man göra för att inte missa flickorna då? Vad ska man göra istället för att kunna belysa det här?
1: Jag tänker att vi behöver ju först och främst mer forskning kring det, för att det har ju varit ett fokus på pojkar, för att de står ju fortfarande för en liksom absolut majoritet av de som begår brott. Och även då sen när vi tittar liksom när de blir äldre och vuxna, så är det ju män som begår fler brott. Men det är fler och fler flickor som också liksom hamnar i kriminaliteten, och då är det viktigt att vi vet mer om det. Liksom, vad finns det för samband? Vad finns det för mönster? Hur ser det ut just med psykisk ohälsa som är en variabel? Så då behöver vi lära oss mer om vad är det som gör till exempel att de visar de här inåtvända symptomen. Hur kan vi hitta dem? Finns det andra faktorer som samkorrelerar med det här som vi kan uppmärksamma? Så jag tror att vi behöver lära oss mer om flickor. Liksom, vad ska man säga, hur karaktären ser ut bland de flickorna som begår brott, olika typer av brott också kanske.
0: Men vad kan samhället göra för att hjälpa till här då?
1: Överlag så tänker jag att vi gör ju mycket, det ska man absolut säga. Och vi har socialtjänsten, jobbar mycket, polisen gör vad de kan lite mer situationellt. Men vi har ju också så här lokalpolis och närpoliser som jobbar med förebyggande bland barn och unga. Och det är jättebra. Men jag tycker att vi borde satsa mer på barn- och ungdomspsykiatrin. De har inte lika stor liksom, tydlig roll nu. Att de har inte de uppdragen som jag sa, skola, socialtjänst, polis. De har ju liksom speciella program eller uppdrag då, som sagt, att jobba brottspreventivt, men det har inte riktigt BUP på samma sätt, så jag tycker att de behöver få en större roll i det brottspreventiva arbetet.
0: Föräldraansvaret, hur viktigt är det?
1: Det är ju jätteviktigt, och där är ju problemet dock att, alltså, om man säger så här, föräldrarna är ju de första individerna nära ett barn som är otroligt viktiga. Sen övergår det mer till vänner och den sociala kontexten medan barnen växer upp. Men i början är ju föräldrarna de absolut viktigaste personerna. Och då ska man ju säga att då får ju barnen sin influens därifrån. De får lära sig vad som är rätt och fel och så vidare. Men även om det ansvaret är jättehögt, så kommer det också till att det är jättesvårt ibland att bemöta ett barn som har de här problemen. Så därför är det också viktigt att vi stöttar föräldrarna från samhället och genom olika insatser.
0: Hur tänker du det framtiden nu då? Vad är det som nästa steg? Hur vill du liksom forska vidare här då och hitta fler lösningar?
1: Ja, jag tänker att jag vill fortsätta titta just på de här externaliserade problemen, de utåtvända problemen. Och titta lite grann, inom kriminologin så pratar vi mycket om självkontroll och hur det är kopplat till brottslighet samt moral. Det finns en teori som berör just de faktorerna. Så jag vill titta lite mer på hur är det här verkligen kopplat till varandra, lite mer teoretiskt. Så när vi har de teoretiska modellerna så kan vi också använda dem för att sätta in då preventiva insatser. Då vet vi vilka steg och när och hur och var.
0: Så det finns mycket att arbeta med inom de här olika delarna så att säga?
1: Ja, gud ja. Jag vill ju också gärna titta vidare på flickor. Det är också någonting som jag väldigt gärna vill göra till exempel.
0: Och vad vill du forska om där då?
1: Nej, men då vill jag nu titta, just som jag sa, liksom, att få mer liksom, detaljerad kunskap om hur ser det ut med psykisk ohälsa, framförallt då, eftersom det är det som jag kan bäst, psykisk ohälsa och brottslighet bland då flickor, och hur utvecklas det också över tid, och hur ser det ut liksom, mellan kanske att man är 8 eller ännu yngre och följa det upp i vuxen ålder, förändras karaktären, hur ser det ut, vilka faktorer samspelar, vad det är viktigt också. Och hur skiljer sig det då specifikt från pojkarna som vi vet mer om?
0: Ja, vi följer detta med stort intresse då, Linn, och önskar lycka till med dina forskningar. Tack så mycket för att du var med i programmet.
1: Tack så mycket.

0: God förmiddag från Malmökanalen, klockan är 10. Sverige vill tillsammans med 11 andra länder handelsrestriktioner mot olagliga bosättare på Västbanken. Detta enligt ett gemensamt uttalande. Regeringen anser att mer behöver göras för att minska handeln med israeliska bosättningar. Det säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard i en kommentar. Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Irland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien och Sverige vill nu införa eller stödja restriktioner på handel med olagliga bosättningar på Västbanken. Där skriver utrikesministrarna i ett gemensamt uttalande. Storbritannien, Frankrike och Kanada meddelar samtidigt att de kommer att införa nationella åtgärder. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard skriver i ett uttalande att Sverige förblir ett av de länder inom EU som tydligast agerar för att öka trycket på den israeliska regeringen. Vi är sedan tidigare öppna för åtgärder som kan samla tillräckligt stöd i EU och få mer effekt och prioriterar att agera tillsammans med andra medlemsstater eftersom det ger större genomslag. Bosättningarna och bosättningspolitiken strider mot folkrätten och undergräver då tvåstadslösningen, säger utrikesministern. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fick en skarp varning från Förenade Arabemiraten drygt en vecka före attackerna den 7 oktober 2023, men vi tog då inga åtgärder. Enligt uppgifterna så tonade istället Netanyahu ner hotet och förde inte vidare informationen till sina säkerhetschefer. Säkerhetstjänsten och militärledningen, liksom Netanyahu och hans stab, säger sig dock inte ha vetat om någon varning från Förenade Arabemiraten. USA stoppar import på mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada, det uppger Vita huset. USAs nya importstopp träder i kraft om 3 veckor och kommer efter att Kanada i förra veckan införde strafftullar på flera amerikanska varor. Förutom importstoppet så utökar USA också listan över varor som omfattas av 50-procentiga strafftullar. Vi tar och berättar att inlägg på arabiska med dess information om utvisningar inför det svenska valet för stor spridning på sociala medier. Bland annat ett inlägg med Vänsterpartiets logga och texten "Rösta på Vänsterpartiet eller åk till flygplatsen". I ett annat inlägg uppmanas man att rösta på Socialdemokraterna för att inte utvisas ur Sverige. Det är dock inte officiella partikonton. Jag ser den här bilden överallt på TikTok, Messenger, Facebook och jag fattar ingenting. Vi är många som är rädda att de ska slänga ut oss. Vart ska vi då ta vägen? Är en reaktion från många som kommenterar inläggen. Forskaren Seth Isaacson vid Stockholms universitet säger att det skapar en polarisering och att det är dåligt för demokratin. Det är ju fruktansvärt hård retorik i de här inläggen. Väderprognosen, ja det är mulet, men om ett par timmar, alltså vid lunchtid ungefär, så spricker molntäcket upp och vi får en solig och klar eftermiddag med en temperatur på 18 grader. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

här är Malmö Direkt, 10-timmen kallar vi den här eftersom klockan ju har passerat den tidpunkten. Och som vanligt så går det bara att ringa till studion 390 500 i numret, 390 500. Eller så ringer du och snackar med Steve på redaktionen på 12 44 33. Och där kan du också ge tips, förslag och önskemål på vad det här programmet kan innehålla framöver. Sånt som du möjligen är nyfiken på att få veta mer om. Snacka med Steve då på 12 44 33. Varmt välkommen att höra av dig. Vi ska inleda den här timmen med önskemusik för världens bästa Tobbe. Tobbe som ju var en del av framgångarna under helgens Special Olympics-tävling som vi har pratat om tidigare. Och där vi igår konstaterade att Kim och hennes lag kom på andra plats. Det gjorde faktiskt Tobbes lag också, som också var en annan klass, men också slutade på silverplatsen. Det är mycket tack vare Tobbes förträffliga och fantastiska räddningar under den där fotbollskuppen. Vi gratulerar Tobbe till framgångarna och till silvermedaljen, och här är hans önskelåt.

0: Turn the Lights Off heter låten Giovanni för världens bästa Tobbe alltså.
1: Malmö Direkt, mer trafik och service.
0: En trafikstörning på inre ringvägen rapporterar vi om, det mellan Valdemarsro och Säge i riktning då norrut kan man säga. Där står den stillastående lastbilen, står ute i höger körfält. Det är bärgning pågår där, men det är såklart begränsad framkomlighet förbi den här bärgningsarbetet då, när det bara är ett körfält öppet. Ta det försiktigt på platsen, bärgare jobbar nämligen och de måste kunna jobba säkert. Alltså inre ringvägen mellan Valdemarsro och Säge. En lastbil stillastående i höger körfält. Bärgning pågår. Ystadvägen i Malmö också vid trafikplatsen i Himby. Där står det också en stillastående lastbil uppe i rondellen på trafikplatsen. Och den står ju såklart väldigt illa till där. Det är mycket trafikflöde. För det är ju där E65 kopplar till inre ringvägen ju i den rondellen. Mycket trafik och då står den stillastående lastbil där. Den står som sagt illa till. Se upp för den. Så att vi slipper några ytterligare komplikationer kan man säga där. Det var det aktuella från trafikredaktionen. Då ska vi ta och snacka i telefon igen. God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: God förmiddag Anita. Grattis på namnsdagen.
2: Ja, jag tackar så mycket. Men ja, det är ju, jag har namnsdag 2 gånger denna veckan ju.
0: Ja, det är intensiva dagar.
2: Ja.
0: Vi skickar iväg ett fång med imaginära röda rosor i alla fall.
2: Ja, det blev nog inga. Jag sa till Jan Jan Amstad idag. Jaha.
0: Ja.
2: Det var inte med mig där. Så det blev inga rosor här.
0: Nej, men du får det via ett av vågorna.
2: Ja, ja, det var väldigt snällt, absolut.
0: Mm.
2: Ja, nej, så det blev så mycket med en gång på fredag. Då skulle vi till foten. Och sen så kommer han att putsa fönster. Det hade skrivit fel med fönsterputsning. Så det blir för mycket. Man orkar inte med allt detta.
0: Men det blir inte stressigt.
2: Ja, det blir stressigt. Han kommer 12:00 och sen ska vi åka 2:00. Ja. Ja, ja. Vi får ta det den dagen. Så får vi ta det lugnt när vi kommer hit.
0: Ja, ja, det blir bra ska du se.
2: Det är tur att putsa
0: fönster. Men det är först på fredag så du har ju några dagar på dig att ladda.
2: Ja, ja. Men det är ändå drygt. Så, ja. Så ska han... Ja, det är så bra. Men nej, det går.
0: Ja, ja. Vi brukar snacka tv, du och jag.
2: Ja, mm. Om det är något idag är det begravning, men jag tycker det är inte det roligaste.
0: Nej, det är inte så kul. Men ikväll är det också finalen i Sveriges mästerkock VIP.
2: Ja, men jag tycker inte det, nej, du är gnällig, men jag tycker inte det är så roligt när det är kändisar. Det är roligare när det är vanliga människor.
0: Just det, ja. Det är ju så. Det kommer ju snart nu, nästa säsong, höstsäsongen.
2: Ja, ja. Jag tycker också det är så kul när de ska vara med, för de är med på allt annat.
0: Ja, just det. Man vill att det ska blanda upp sig. Vad tycker du om juryn då?
2: Vad sa du?
0: Vad tycker du om juryn då?
2: Vad är det?
0: Juryn i...
2: Ja, det är ja, ja, jag vet inte. Jag vet. Det är bättre med Tina.
0: Hon är
2: med... Hon är, jag tycker det är bättre. Ja, jag vet inte, men... Ja, ja.
0: Tina. Mischa Billing är ju en del av jurygrupperna där och har varit i över 10 år, som Alien, ni vet.
2: Ja.
0: Och nu kommer hon att lämna programmet efter 10 år.
2: Ja, jag ser det. Ja, hur kan det vara?
0: Ja, hon säger att hon älskar programmet och har haft så kul och är jättestolt över alltihopa. Men du vet, ibland kommer man bara fram till att det är dags att skapa ett nytt kapitel i livet, säger hon i en kommentar.
2: Ja, ja, ja, ja, man ska
0: bara
2: göra som man vill ju.
0: Ja, hon har suttit i juryn sedan 2015 i fjol med en ny jurytrio tillsammans med Niklas Ekstedt och Thomas Sjögren ju.
2: Jaha, ja, ja. Ja, nej, jag tycker inte... Nej, det, jag tycker nej, det är ju fel när den här djuren. Men jag tycker Tina, hon är både glad och lite sprallig, lite pigg så. Så det tycker jag är trevligt. Men då kommer hon väl tillbaka nästa gång.
0: Så får det bli. Så får vi se vad som händer med vem som ska ersätta Mischa Billing framöver.
2: Ja, ja, ja, det kommer alltid någon.
0: Så är det. Ja, hur ser det annars ut i tv-tablon?
2: Ja, det blir ju så mycket. Det är ju mest det här valet och jag vet inte. Det är jättesvårt. Det bara hugger på varandra alla ju.
0: Ja, det är, jag har lyssnat på en valdebatt tidigare
2: ja,
0: idag.
2: De pratar inte om sitt eget, utan är de två så ska den ena hugga på den och så kommer den närmare. Alltså det finns ju liksom inget, nej, jag tycker
0: det som fascinerar mig mest är ju att det finns så otroligt skilda verklighetsbilder.
2: Ja,
0: alltså verkligheten är ju som den är liksom, och består ju till stora delar av ett fakta och ett faktum, kan man säga. Men att så många människor har så olika världsbilder av situationen är ju fascinerande.
2: Ja, ja, visst är det det. Men man vet ju därför inte, man, i topp tänkte jag, jag skiter i det. Men så tänkte jag, nej, jag får väl slänga in en röst. Men jag tycker det är svårt.
0: Ja, det är besvärligt. Och den här året ännu mer besvärligt möjligen. För att samtidigt som de försöker sticka ut var ett av de där partierna, så ska de ju hålla ihop också och spela det spelet.
2: Ja, men så här igen, det ena, det är väl när det är vänster, så är det så många som slänger ut där. Och, alltså, man vet ju inte. Och så står de då och hackar på varandra. Det är ingen som säger, nej, så här tycker jag i vårt parti. Utan då ska de gnälla på det andra istället. Jag tycker man får ju ingen bild av hur det är.
0: Mm. Räkna med, Anita, att det blir ännu värre de kommande dagarna. Ikväll är det statsministerduell.
2: Ja, det blir säkert trevligt.
0: Du är med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i Sveriges Television i afton.
2: Ja, jag vet, man orkar nästan inte lyssna på dem.
0: Nej, så därför låter vi bli det, just för tillfället i alla fall. Och så kanske vi önskar lite musik istället.
2: Ja, jag ska ha den. Jag tar av mig hatten, heter den det? Eller tar på mig, vad heter det? Med Lasse Stefan.
0: Ja, just det. Jag tar av mig hatten.
2: Ja, då tar vi det.
0: Det är mannen i spegeln du menar?
2: Vad sa du?
0: Är det mannen i spegeln du menar?
2: Ja, det är den. Ja, det är klart att det heter mannen i spegeln.
0: Du har sagt det där förr, så jag tänkte, det där känner jag igen.
2: Då vet du vad jag menar. Ja, man är ju helt, ja.
0: Ja, det är ingen fara, bara vi samarbetar och löser det.
2: Ja, jag tycker bara, alltså han gav mig ett väldigt bra tips nu när han pratade i måndag, så att Ludvigsborg, det var en väldigt bra hymn där, så jag tänkte, det är jättebra, då kan man ju prova där. Han skulle flytta dit där, men han är ju yngre, så det är inte lönt att tänka att vi träffas där.
0: Nej, så det är möjligen så. Nu är det slut på sommarföljetången, men du har följt den med stort intresse.
2: Ja, jag tycker, alltså, det roligaste tycker jag det är att det är faktiskt inga spärrar med han. Jag tycker det var bra, tycker jag.
0: Han får gärna skriva fler böcker.
2: Va?
0: Han får gärna skriva fler böcker.
2: Ja, absolut. Jag tycker det var trevligt, absolut. Ja. Det tycker jag.
0: Anita, nu ska vi skicka lite hälsningar.
2: Ja, jag tar ju nästan alla och idag. Så, och jag hälsar till er upp och så hälsar jag till Bertil och Elisabeth och Christer och Marianne. Och så Kjell, och tackar för hälsningen, Kjell i Sandby.
0: Mm.
2: Och så tar jag till alla andra, för jag har inget block här. Ja, vi tar Gun också, så jag inte glömmer henne.
0: Det var härligt. Då fick vi med det.
2: Och så kan vi ta Irja. Irja tar vi med.
0: Irja tar
2: vi också. Så tar jag till alla andra. Ja.
0: Perfekt. Då har vi fått med allesammans, och så ska du hälsa till Jan.
2: Ja, nu ska jag gå in och titta på begravning. Nej, jag vet inte. Jag ska öppna tv. Det är ju inte precis en
0: men det blir pampigt och ståtligt. Ja, det är jag övertygad om.
2: Trevlig kung i alla fall.
0: Ja. Ja, så i Norge kan vi konstatera. Nu blir det Lasse Stefans. Ha en bra dag, Anita.
2: Tack.
0: Hej med dig.
2: Hej
0: då.
2: Hej.
0: Mannen i spegeln.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln, Lasse Stefans för Anita. Dags att läsa sms där det står: hej på er, vore tacksam om jag fick höra låten No Matter What med Ronan Keating från 1996. Soliga hösthälsningar till er alla duktiga på radion, samt även till alla musikälskare. Detta kommer från stödmedlem 507 Annäs, som har, vill höra Ronan Keating via sitt sms till oss. Jajamensan, jag plockar fram No Matter What på andra sidan hörnet.
2: Reklam.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Skande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: John and Keating, No Matter What, spelar vi alltså för 507 Anne som beställt den. Mer önskar musik blir det om en stund.
1: Vår mailadress är malmodirekt@malmokanalen.se.
0: Men det ska bli ny musik redan nu, minsann. Det handlar om musiksvepet. Den nya musiken i fokus.

Lancelot och hans nya singel inleder musiksvepet den här veckan med låten som heter Falmskärm. Här är onsdagstipsen för musiken i Malmö. Svenska Sticko Per Larsson och Texas sångerskan Kenzie Coppin spelar idag på medley. Jazzgitarristen Andreas Haudakis och hans kvartett kommer till Victoria Teatern ikväll 19.30. Och så jazztrion Jazz Sabbath som gör jazz av Black Sabbaths musik. Det blir lite covers i egen tappning på inkonstig afton. Imorgon då kommer dansk-svenska jazzbandet David's Angels att spela på Kuben på Malmö Live. Och så på torsdagar som vanligt Malmö Symfoniorkester med konserten Mahler och Döden i Venedig. En konsert ledd av chefsdirigenten Martin Brabins. Och så bosniska Divan Hanna spelandes imorgon på Victoria Teatern. Nu ska vi höra Lotta Högberg.

Du ville inte kyssa mig, Lotta Högberg. Efter fjolårets lysande album Something Beautiful så droppar nu Miley Cyrus när hon bygger upp till det mer dansorienterade nya albumet Best Pursuits. Första singeln från albumet är titelspåret, och här går Miley all in för att bli Lady Gaga, kan man säga, vilket inte är helt självklart. Det är syntdrivet, elektroniskt och skönt dansant med feta trummor över vilka Miley sjunger texten. Resultatet känns nytt för Miley Cyrus, men kanske inte lika nytt för popvärlden. Men den bagatellen kan man strunta i, för det här kul och attitydsfull pop. Och det är ju allt man egentligen behöver när man tänker på popvärlden. Miley Cyrus har gått från country-inspirerad musik till nu mer dansorienterat, alltså. Let's go.

Miley Cyrus, Goose, Lady Gaga, altså i Best Pursuits. Gjennom mer slagerstjernen og slagerveteranen Steve Malmquist som tildeles årets Cornelis-pris. Og det er ikke så konstigt, derfor at hun og vispoeten Cornelis Vreeswijk hadde til synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra ändå väldigt bra. Började lugg på skivbolaget Metronom, nämligen under 60-talet, och arbetade med producenten Anders Burman. De turnerade till och med tillsammans i folkparkerna precis i början av Cornelis karriär, då i mitten av 60-talet. Och nu får alltså Simon Kvist Cornelis Vreeswijk-priset. Cornelis Vreeswijk avled ju 1987, bara 50 år gammal, och i princip utblottad. Priset i hans minne har vuxit i storlek med åren och med de stadiga royaltyintäkterna när nya generationer upptäcker Cornelis musik. Vi säger grattis till Siv Malmqvist, väl vinnare av detta pris. Bo Kaspers Orkester, aktuell med ny musik, när du trodde allting var över.

lång, minst sagt händelserika, och så är Ellen Krauss tillbaka med ny musik. I I Roll My Eyes blir första smakprovet från artistens nästa kapitel, och en låt där tryggheten i en relation ställs mot den där irriterande längtan efter något mer oförutsägbart. För ibland så räcker det tydligen inte alls med det som är självklart. Det är också just den motsägelsen som gör I Roll My Eyes intressant. Ellen Krauss sjunger om känslan av att befinna sig i något tryggt och samtidigt dras mot spänningen, fantasin och det okända. Huvudet säger en sak, kroppen säger något annat. En ganska mänsklig konflikt med andra ord, och här blir den till en låt som känns både rastlös och eftertänksam när den hamnar i händerna på Ellen Krauss.

Helen Kraus. Svensktoppslistan den här veckan med nykomling på 10:e platsen, Swedish House Mafia. Och Lykkeli tar sig in på listan med låten Happiness is so sad. Nu tar

Där är Maja Francis med den nya singeln Swedish Mermaid. På fredag då kommer svenska hiphop-ikonen Silvana Imam till Plan B-förspelning. Danska Bowie-hyllningsbandet Bowie Tribute besöker Palladium och duon Symbio spelar vevlira, dragspel och stompbox på Victoria Teatern. The Jayhawks spelar på Slakthuset på fredag och duon BG finns på Moriskan. Det är fredagstipsen det. Vi ska byta musik helt och hållet. Här kommer Moa Lignell, Söder om Söder.

Söder, den brittiska singer-songwritern Jake Buggs har släppt den country-doftande Never Can Tell. Låten är den första smakprovet från hans kommande sjunde album, namnet är Alamo, som kommer att släppas den 13 november. I samband med det nya albumet så gör Bugg också en efterlängtad återkomst till Sverige. Fredagen den 23 april nästa år så ger han nämligen en soloakustisk konsert på Debaser Strand i Stockholm, vilket ger publiken en nära och personlig upplevelse av Jakes Buggs genreöverskridande musik. Det nya albumet

är ett samarbete med Grammy belönade låtskrivare som Jimmy Hogarth och Steve McEwan. Skivan introduceras nu med singen Never Can Tell, som markerar en återgång till den amerikana country-influerade låtskrivarstilen som präglade Bucks tidigare verk. Temaartist utforskar albumet ämnen som ensamhet, relationer, tillit och de formande ungdomsåren i ett format som Bucks konstnärsskap har format. Jack Bucks musik kännetecknas av en blandning av indiefolk, blues, rock och americana, och han undviker lättsam kategorisering för att skapa ett eget personligt uttryck. Här är Never Can Tell.

Chic Buggy, alltså, med låten Never Can Tell. Kay Brown tillsammans med Shania Twain och släppte en ny singel också. Den kommer alldeles strax. Musikbranschen vill att AI-tränad musik redovisas tydligare och att musikmakarna får ersättning när deras verk används utan tillstånd. Vi driver på stenhårt för att när det används ska utgå ersättning till upphovspersonerna bakom musiken, så säger Simon Gossi på Stim. I en analys av vår 1 miljon släpp bedömdes 38,5% ha använt AI i någon form utav sitt musikskapande. AI-tillverkad musik blir allt vanligare. Here we go.

Quentin Samuels med Shakira. Nej då, men Jeanette Wills ska det vara. Låten heter Boots. Stjärnornas tröst är inte bara en föreställning. På skivan med samma namn sjunger med en Daniel Lemma, Karin Boyes diktor, tonsatt av Fredrik Jonsson. Skivan släpps under hösten nu. Bo Sundström från Bo Kaspers Orkester säger att det är 75 år sedan Karin Boye under brinnande världskrig tog sitt liv. Hennes prosa och poesi hör till Sveriges mest älskade och citerade. Stjärnornas tröst är en samling låtar med Karin Boyes dikter och titelspåret i sig. Det är Daniel Lemmas nya singel.

Stjärnornas tröst alltså, Daniel Lemma. På lördag kommer finska succéduon Most Höjt att spela på plan B. Slager metalbandet Smash Into Pieces besöker Malmö live på lördag. Och skånska stjärnskottet Oscar Stainbridge uppträder på plan B. På lördag också svenska sångaren David Orvitz på Victoria Teatern. Och så norska noise rockbandet Fussycat Organ Quartet på plan B. Fint besök också från Erik Gadd på lördag på Palladium. Söndag då, här kommer georgiska sångaren Valerie Meladze att ge en konsert på Malmö Live. Och på tisdag nästa vecka danska jazzduon Bremo och McCoy spelandes på Moriska paviljongen. Och då på tisdag också brittiska Eddie and Hot Rods spelandes på Medley. Och på onsdag nästa vecka då är det en nytt musiksvep i det här programmet. Vi rullar ut idag med Sara Zacharias i nytt samarbete med Jens Hult i någonting som är slut alldeles strax, åtminstone för det här programsegmentet. Vi snackar om tid.

Vi bjuder på det varje onsdag här på Malmökanalen för att du ska ha koll på det som händer i musikvärlden. Malmö direkt kör en halvtimme till. Det ska bli mera önskemusik, mycket mera önskemusik, och så ska det bli en kortare evenemangskalender också. Malmö direkt alltså hela vägen fram till halv tolv. Det är en glädje och ära att du

0: 2 minuter över 11, god förmiddag. En man som varit häktad i sin utevaro av Malmö tingsrätt har gripits av spansk polis, det skriver polisen på sin hemsida. Mannen som är svensk medborgare är misstänkt för anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse i Malmö, grovt narkotikabrott samt anstiftan till grovt narkotikabrott. Processen att få mannen utlämnad till Sverige har nu påbörjats. Den 39-årige man som döms i Malmö tingsrätt för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn kan få en ny rättegång. Advokat Sanna Herlin överklagar nu den fällande domen till hovrätten över Skåne och Blekinge. Det uppger hon i en kommentar. I överklagandet lyfter hon fram att mannen begått gärningarna under en allvarlig psykisk störning och att han till viss del saknat insikt i vad han har gjort. Sverige vill tillsammans med 11 andra länder se handelsrestriktioner med olagliga bosättare på Västbanken. Detta är enligt ett gemensamt uttalande från de samtliga. Det handlar om Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Irland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien och Sverige som vill införa eller stödja restriktioner på handel med olagliga bosättningar. Där skriver utrikesministrarna ett gemensamt uttalande. Storbritannien, Frankrike och Kanada meddelar samtidigt att de kommer att införa nationella åtgärder också. En av orsakerna till att svenska elevers resultat sjunkit i PISA-undersökningen som vi berättade om igår är skärmanvändningen, det påstår Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. För att hejda utvecklingen vill Liberalerna nu att skolor inte längre delar ut egna datorer i skolan. Istället vill man att skolor går över till datorsalar eller datorvagnar med gemensamma datorer. Liberalerna vill se ett stopp på personliga skärmar som elevdatorer och paddor där elever får en skärm som de själva bestämmer över. Det har inte varit bra det, säger Mohamsson på en pressträff nu på förmiddagen. Partiet vill också ta initiativ till att samla alla gruppledare i riksdagens utbildningsutskott för samtal om åtgärder. Väderprognosen, ja, det kommer att klarna upp om ett tag, spricker av mig i molntäcket och så får vi se solen och eftermiddagen blir just solig och klar. Temperaturen blir som bäst 18 grader, vindarna de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Då tar jag och läser ett sms. Hej Peter, idag önskar jag höra Mello-vinnaren för 1967 som en dröm. Framförd av Malmöpågen Östen Warnerbring. Hjärtligt tack från Elisabeth på Kullenholm med stödmedlemsnumret 461. Tackar så hjärtligt för det. Här är han, Malmöpågen Östen Warnerbring.

0: Det där är Östen Warnerbring alltså, som en dröm för Elisabeth där på Kulladal som hade önskat den. En titt i trafiken blir det nu.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Då börjar vi med en trafikstörning på Ystadvägen. Det är trafikplatsen i Himby. Där står den där lastbilen kvar i rondellen. Det är alltså en stillastående lastbil i rondellen i trafikplatsen i Himby. Där E65 ansluter in till inre ringvägen alltså. Det är såklart begränsad framkomlighet förbi den här lastbilen som ska börja så småningom. Men just nu så står den där och stör trafiken. Trafikplatsen i Himby alltså, inre ringvägen. Vi har också Öresundsbron att påminna om. Det handlar om arbetet vid Högbron. 1,5 kilometer där vid Högbron. Där jobbar man med att renovera fogar. Och då är det endast ett körfält i vardera körriktningen på Öresundsbron som gäller i nuläget. I övrigt så ska vi säga att det är ju avstängt asfalteringsarbete in i centrala Malmö också. Det är i korsningen Mariedalsvägen och Regimentsgatan, alltså precis vid Kronprinsen. Där är det helt avstängt för trafik för det här asfalteringsarbetet. Ända fram till imorgon afton kommer det där arbetet att pågå. Det är ju vanligtvis en väldigt vältrafikerad korsning, så det innebär att det är lite knepigt att ta sig förbi och kan uppstå köer i centrala Malmö. Så undvik området kring Kronprinsen, där är mycket trafik på fel plats så att säga. Vi har också en pollenprognos. Den säger att det är låga halter av gräs, gråbo och malörtsambrosia i den malmöitiska luften.
2: Det händer idag.
0: Jag hastar vidare till en evenemangskalender som säger att svenske Sticko Per Larsson och Texas sångerskan Kenzie Coppin idag spelar på medley i afton. Jazzgitarristen Andreas Hardakis kommer med sin kvartett till Victoria Teatern 19.30 i afton. Och så kommer jazztrion Jazz Sabbath att göra jazz av Black Sabbaths musik på Konstigt blir covers i ny tappning kan man säga. Lite musiktips att bjuda på den här dagen i Malmös musikliv.
2: Det händer idag.
0: Och då ska det bli ännu mer önskemusik. Stödmedlem 506 Elise vill nämligen att vi ska spela Leif Hultgrens idag med låten En sommarnatt i Rom.

0: Sommarnatt i Rom, alltså Leif Hultgrens. Nu är det klart att den danska författaren Susanne Brøgger och Malmö-legendaren Mikael Wiehe blir två av dragplåstrarna när bokens dag kommer att arrangeras på Malmö Live den 21 november. 81-åriga Brøgger är aktuell med romanen Mishing, en frisörs bekännelse, medan då 80-åriga Mikael Wiehe ger ut Finns det liv så är det aldrig för sent. I höst då kommer den. Klara för bokens dag är även Sverker Sörlin, aktuell med Till folkbildningens försvar. Said Ali med Dålig stämning. Petter Larsson, aktuell med Det är det här som är kärlek. Och Birgitta Olsson, hon är aktuell med Hon jag en gång var. Istället för två programledare det här året så kommer man också att ha en med sig Andreas Ekström från Sydsvenskan. Och så ska man ha en gratis förscen på kanalscenen på Malmö Live, är också planen. Bokens dag arrangeras alltså den 21 november med fina besök, kan konstateras. Malmö Live är platsen då. Jag har nästa önskelåt, blir dagens språkliga utmaning också för den här programledaren, kan jag säga. Hej Peter, önskar höra Aber dich gibst nur einmal für mich. Man gör så gott man kan. Andreas Berg och Semi Rosso ska det bli. Hälsa till Gullan Meili och alla medlemmar och alla vänner, och största hälsningen till alla er i studion. Detta är med varma hälsningar från stödmedlem 218 Hjärt på Limhamn. Önskelåten, den där som var så svåruttalad med många namn, kommer strax.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där satt den, Andrea Bajos, Emino Rossi, var det vi spelade för 218 hjärt. Ja, det vet du om att du kan önska musik i det här programmet. Det kan du faktiskt göra 24 timmar om dygnet. För är vi inte närvarande i lokalen så kan du alltid lämna ett meddelande på vår numera nya telefonsvarare dessutom. Ni skulle se att det är en blänkande alldeles ny telefon som står där på Steves redaktionsskrivbord. Ring till honom därför och prata med honom i den telefonen så vet vi också att den fungerar. 040 12 44 33, där kan du passa på och önska musik inför morgondagen. Imorgon är det torsdag nämligen, och då är det ju återigen Malmö direkt underhållning från 07.00 fram till 11.30. Och förutom din favoritmusik som du önskar av oss, så kan du också få höra önskemusik imorgon från lite varstans. För torsdagarna brukar vi ju vika åt våra utflykter, och så blir det också imorgon. Men det här blir en alldeles speciell utflykt. Gott och blandat kallar vi den. Överblivna önskelåtar från sommarens olika utflykter. Så det som vi har varit med om under delar av våren och sommaren, lite utblickar från det blir det igen då, med överblivna önskemål därifrån. Det är utflykten imorgon. Spännande, det kommer att bli en skönblandning. Otippad sådan också, kan man tro. Imorgon så ska vi också berätta om att fler förtroendevalda i Malmö faktiskt hotas. Det visas en ny undersökning, och så här inför valdagen på söndag så är det ju av intresse att uppmärksamma. Detta är lite av innehållet imorgon också, med kultursvep och matsvep. Det vet du om vid det här laget. Vi ska avrunda idag med önskemusik för Eva, stödmedlem 299. Hej på er i studion, nu är det tid för Jerry Williams att spela, gärna en av hans äldre låtar. Hälsa till alla medlemmar och till er i studion, ha en fortsatt trevlig dag, önskar 299 Eva. Det blir dagens sista önskelåt, men det betyder ju också att det kvarstår önskelåtar för Carrie, för Sonja och för Karina, som vi inte hinner med idag. Men jag var inte ledsna för det, mina vänner, utan de kommer ju såklart då att spelas under morgondagen. När Malmö direkt alltså sänder igen från klockan 7. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard, Sport Jimmy och Trädgårds Agneta, och så undertecknad Peter Björkstrand för studiosällskapet den här morgonen och förmiddagen. Vi säger tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du stöttar oss. Tack för sällskapet!

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 9 september 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslov, programledare med öppen telefon 040 120 212. Bankgiro 583-1748. Och nätadress skanepartiet.org. Ja, du ringer alltså hit på 040 12 0212 och kan önska melodi och kan vara med i debatten. Och den är ju jätteviktig nu när vi bara har några dagar kvar till valdagen nu på söndag. Och det är mycket angeläget att alla Malmöväljare ger sig iväg och röstar kommunalt på Malmölistan naturligtvis. Vi hade någon melodi över här igår, Count Basie med Who Me.

de applådarna där gick till Count Basie för Who Me. Ja, det är alltså mycket angeläget nu att alla Malmöväljare röstar och röstar kommunalt på Malmölistan. Valsedlarna finns utlagda i vallokalerna och här har inte kommit någon 12-0-2-12. Ja, där hade vi en som har hört på radion här i 480 månader och egentligen borde betala 100 kronor i månaden, alltså 48 000. 48 000 kronor, men det gör han naturligtvis inte. Men telefonnumret är 040-12-0-2-12. Jo, Malmölistan är mycket viktig att den blir använd av väljarna i Malmö. Så att kandidaterna där blir invalda i Malmö kommunfullmäktige. Och jag ska strax gå igenom kandidaterna på Malmölistan. Använd den kommunalt i Malmö. Och under tiden ska vi höra Anders önskemelodi från igår. Ulla Billqvist med Öppna ditt fönster.

Ulla Billqvist med Öppna ditt fönster. Malmölistan är alltså den valsedel som man som kommunalväljare i Malmö ska använda. Och Malmölistan, den består av följande personer. Första namnet är Nils Littorin, han är partiledare. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och det stod lite i Sydsvenskan i söndags om Malmölistan. Jag får återkomma till det. För nu ska vi nämligen höra Shirley Bassey med I Want to Know What Love Is.

0: Shirley Bassey, I want to know what love is. Telefonnummer till dig är alltså 040 12 0212 och nu ska vi höra vem det är som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, ja, det är Rolf här.
0: Där var Rolf med på, hos lyssnarna ja. Också, ja, välkommen.
1: Jo, jag ser på radion på steg så då läste du upp den här vallistan igen från Malmö-listan.
0: Ja.
1: Och då håller vi på mycket med dem, men har ni nu ett samarbete så de tar din politik och får vidare också, eller
0: ja,
1: det verkar som att det är viktigare än något annat Malmö-listan nu för tillfället.
0: Det är ju jätteviktigt att de är mycket övertygade om att vi måste avlägsna islam härifrån.
1: Nej, men det har jag inte hört.
0: Och det har jag ju berättat om i åratal. Och det går de verkligen in för också.
1: Jag har inte hört en enda gång någon som har sagt någonting om islam. Vi får en Malmö-lista.
0: Ja, där,
1: och det alltså, kan man inte göra bara i Malmö heller ju. För att det kan ju säga att det är helt fel.
0: Men hör nu här, eftersom du sa att du inte har hört någon. Där är ju Helvi Nilsson som har plats nummer 7. Hon har ju varit med här rätt mycket i radion och hoppas hon kan vara där också. Och hon berättar ju om det, hur viktigt det är att få bort islam härifrån.
1: Ja, det har jag inte hört en enda gång hon har sagt. Hon har pratat om vården och sjukvård och hemtjänst och allt det där. Men jag har aldrig hört, de har pratat inte någon, inte så mycket som Littorin heller.
0: Nej,
1: men lyssnat, men
0: nej, men du, vänta lite. Det beror ju förmodligen på att de tycker att det räcker att jag pratar om det. Ingen av dem har skrivit en bok om islam, men det har jag gjort. Och jag tror att jag kan den frågan bättre än de andra flesta.
1: Ja, men det är inget svar på min fråga ju.
0: Jo, det är svaret på frågan att de tar inte upp det, utan det gör ju jag. Sen tar de upp andra frågor. Och Helvi, hon är ju väldigt duktig på att berätta om vårdfrågor.
1: Ja, men hon är, om vi tar nu till exempel Skånes självständighet, det delar de inte den uppfattningen. Och islamisering har jag inte hört det heller. Och att de har talat om sen den minska världsbefolkningen till en halv miljard har jag inte heller hört någon gång.
0: Nej.
1: Men det är ju dina påhitt, va? Och det får du ha som du själv vill och så, va? Och sen, jag fattar liksom inte, sen blandar de ihop till exempel Nils Littorin, han säger då att de ska höja lönerna till sjuksköterskor, för det var 30 stycken på någon avdelning som har sagt upp sig. Och sådär. Men det är ju inte politikerna, utan det är ju Region Skåne också. Det är ju inte Malmö kommun som det sköts, utan det sköts i regionen. Och där är då tjänstemän som har hand om personalfrågor och sådant i Region Skåne, som förhandlar med facket om löner och sådant, va? Och om du kan, det gör de upp om både löner och hur det ska vara utformat. Och hur många det ska vara och sådant. För. Det sköter dem. Det är ju ingenting som politikerna ska gå in och förhandla om. Så han är ute och reser där också. Det är hon också, Helvi. För hon är ju ute och pratar om sjukvården. Och det sköts inte från Malmö kommun. Utan det är ju Region Skåne. De vet inte vad de pratar om. Så att jag tycker att det får verkligen vara lite ordning på det. Och jag menar, du sitter och gör mer reklam för dem än du gör för Skånepartiet. Och hur känner du de här, dina sympatisörer? Det är inte många kvar, men de som finns. Reagerar inte de på detta? Och de går och betalar en pengar till dig och sedan kanske. Och så sitter du och pratar om ett annat parti. Så att nej, jag förstår inte, för det är frågor, skolfrågorna och sånt här. Vissa saker avgörs i kommunen, det gör det, va? I kommunala skolor och så, va? Men de stora grejerna, skollagar, så att det avgörs i riksdagen, det. Ni blandar ihop allting så det blir bara en enda röra. Alltihopa. Och det är ledande med dem.

0: Elvi, hon blandar oss ihop här i olika grejer. Så att, nej, då får ni läsa på lite mer vad du också kallar. För du sa, det är bara du som har skrivit en bok. Rickard Jonsson har fått mycket fina ord om sin bok. Och den blev slutsåld på nolltid alltså. Han kan islam om någon. Så där ligger du långt efter.
1: Har du läst min bok då?
0: Ja, det har jag gjort. Jag har även Rickard Jonsson, han har inte läst Jonssons bok. Och den har jag inte läst färdigt, det kan jag säga.
1: Men har du fått något exemplar eller fått tag i något exemplar av hans bok?
0: Jag har fått tag i ett exemplar.
1: Jag är mycket intresserad av att veta vad han har för åtgärdsförslag.
0: Ja, det är mycket. Det är lagstiftat bort då. Och att förbjuda den här i Sverige. Sen får de göra vad de vill. Då får de flytta till ett annat land.
1: Nej, men det var mycket intressant du sa det där, för att det är ju en avgörande skillnad. För jag har ju också med att man ska förbjuda moskéer och liknande. Men det räcker inte. Man måste få bort idéerna ur deras tankegångar.
0: Ja, det är det du har kört med hela tiden. Du snackar inte så mycket om lagstiftning.
1: Nej, men det gör tydligen inte han.
0: Nej, men alltså det har de ju sagt att de får tro på vad de vill. Du tror kanske på jultomten ännu, det vet jag inte. Det får du göra ju. Så jag menar, det har ju inte med, det kan man inte ena på människor.
1: Jo, det är klart
0: man kan. Tankegång. Nej, det kan du inte. Du kan inte ena på mig att jag skulle bli Skånepartist till exempel. Det kan du inte om du så här håller på i varenda dag.
1: Jo, det ska du säga. Det kommer du säkert att bli, Rolf.
0: Nej, det kan jag säga det. Där går gränsen för mig. Och det är även med manualismen. Det kan jag säga det. Och sen håller du på med en man som du säger, han är skyldig 48,000 kronor. Han har lyssnat på din radio. Kostar någonting att lyssna på din radio? Kostar det någonting?
1: Nej, men om han är en hederlig person och förstår att...
0: Hederlig, ja, det är han. Det kan jag säga. Jag vet vem den personen är. Och han är hederlig om någon.
1: Ja, i så fall får han ju betala in också.
0: Betala in 48,000 till dig?
1: Ja.
0: Det är bättre då att jag betalar dina skulder. Och det kostar ingenting att hålla på med och lyssna på din radio.
1: Ja, nej, men det kostar...
0: Det är ren brottslighet du håller på med mot en person. Det är förtal eller falsk angivelse som det heter också.
1: Nej, det är det inte.
0: Va?
1: Nej, det är det inte.
0: Jo, det är förtal och falsk angivelse att han ska betala någonting.
1: Ja, det är klart att han ska
0: göra. Har de betalat då?
1: Han har ju lyssnat på detta under alla de här åren. Och
0: han
1: vet att det kostar pengar.
0: Han har till och med jobbat och varit medlem och betalt medlemsavgifter.
1: Ja, visst, och tjänat pengar där också, ja.
0: Han har inte tjänat en krona på Skånepart. Han har jobbat och skött sig när han kom till Sverige 1956. Och jobbade alltid och en mycket trevlig person att prata med och kunnig också. Men du vågar inte ta en debatt med honom, så enkelt är det. Så att, han var till och med fått en förfrågan från Malmö-listan om han ville vara med på deras vallista. Men han tackade nu på grund av en andel för mycket tempo och sånt. Men, så att han är trogen kanske där. Och det är...
1: Ja, det är du också, Rolf. Du hör ju på vårt program alltid. Hallå? Nej, där bröt samtalet tydligen. Och då öppnar jag telefonen här igen. För Rolf, han hade säkert mer att ta upp här. Men han önskar i alla fall Sven Ingvars orkester, säg inte nej.

0: telefonen.
1: Ja, då får vi ta om den här melodin om en liten stund, därför att nu är det tydligen, ska höra här om Rolf är tillbaka. Hallå, hallå, ja.
2: Ja, hej, det är Helvi.
1: Nej, det var Helvi istället, ja. Välkommen hit, Helvi. Nu är du ute. Tack. På radion.
2: Ja, så jag kom rakt ut på radion nu.
1: Du kom rakt ut, ja, därför att jag hade ett samtal med Rolf, men det blev något avbrott, så att jag trodde
2: jag
1: det var han.
2: Jag hörde det blev något fel där på linjen.
1: Ja, han får ringa igen här så fort han kan.
2: Okej.
1: Okay. Men nu är du med på här på radion, Helvi.
2: Ja, det var kul.
1: Ja, jag gratulerar till att du har ju plats nummer 7 på Malmölistan.
2: Ja, jag har fått flera som tycker de ska kryssa för mig. Det får de göra om de vill, men de kan kryssa vem som helst av oss, för att det är så många bra i hela, alla mina partimedlemmar, kamrater är bra.
1: Ja, ja.
2: Så där kan man kryssa vem man vill.
1: Du, jag skulle vilja börja med att fråga, ni har ju en valstuga på Gustav Storg. När är där folk där? När har ni öppet?
2: Ja, vi öppnar ju 12 varje dag.
1: Jaha, ja.
2: Och sen är den öppen då till 5:30, ibland till 6. Lite beroende på hur mycket folk som rör sig och sådär. Det är inte så hemskt mycket som rör sig uppe i vallokalerna nu, kan jag säga.
1: Nej, nej.
2: Det känns väl som att de flesta som har förröstat har gjort det. Och att de som ska rösta på söndag kanske lite redan har bestämt sig.
1: Ja, ja.
2: Men vi tar absolut vidare. Det är någon annan som självmant kommer fram till oss och gratulerar oss och tycker att vi är jättebra och talar om att de tänker ge oss sin röst. Andra säger att de har gett oss sin röst. Och någon kommer fram och jag vill veta varför man ska rösta på oss, och så berättar vi om vår politik och var vi står och får de ställa vilka frågor de vill och vad de själv vill ha ut av oss politiker och så vidare.
1: Ja.
2: Så att vi kämpar på nu här ända fram till valdagen.
1: Ja, mm. Och nu frågar jag dig lite grann, men du hade kanske något särskilt som du skulle ta fram på.
2: Jo, jag har ju en hel del jag tänkte jag skulle ta upp idag om jag får.
1: Ja, visst.
2: Och nu hörde jag att Rolf var inne så sa, hejsan Rolf, du hoppas du lyssnar på mig nu.
1: Innan, ska vi börja med melodin?
2: Ja, jag kom in så snabbt så vi hann aldrig prata om någon melodi. Där ska vi ta. Riv inte vårt kvarter.
1: Ja, den, jag tror du har önskat den för, men jag kan inte hitta den.
2: Jo, du har spelat den. Du har spelat den. Det är Alf Robertsson.
1: Ja, men jag noterar Alf Robertsson. Ska se om jag kan hitta den.
2: Ja, och hittar du inte den med detsamma så kan du ta den någon gång mitt i programmet när du passar dig.
1: Ja, jag ser om jag kan hitta den. För den heter nog något annat, förstår du.
2: Tror du?
1: Ja, jag tror det. Jag försökte ju häromdagen, men du menar du att det var inte rätt melodi där?
2: Nej, det blev ju inte rätt. Den var fin den också, men det var ju inte någon melodi där.
1: Nej, jag tror den heter...
2: Annars så kan du ta Sverigebesöket.
1: Ja, men nu har vi ju noterat Alf Robertsson, förstår du?
2: Ja, ja. Jo, men nu som sagt, Rolf han ringde in ju och Han var väldigt bestämd med att vi i Malmölistan då, Nils Littorin, aldrig pratar om islam och vad vi tycker om islam i Malmö och i Sverige i övrigt. Jag vet inte om Rolf han brukar gå ut på nätet och kolla, men jag har ju brukar ju tala om det var ju nästan varje gång jag ringer att man kan gå ut på internet och leta. Och det är inte så svårt att hitta. För man går in och tittar på Malmölistan och så ser man alla reportage och allting som Nils Littorin har gjort. Och det är väldigt många. Och där kan man bland annat gå in på en mediekanal som heter Riks. Alltså R-I-K-S. Riks. Där har Nils varit och pratat om just islam. Man har gjort videoklipp där inne där Nils då hävdar att Malmö kommun är infiltrerat av islamister och Sverigehatande aktivister. Så det har visst det synpunkter om detta. Vi vill inte ha kriminella människor eller ja, islamister överhuvudtaget eller andra kriminella invandrare i de här gängrelaterade brotten de håller på med. Vi är väldigt bestämda med det, att vi vill inte ha dem i Malmö. Vi vill att de ska ut härifrån och att vi ska ta hand om våra skötsamma invandrare så ingen skugga faller över dem, för sådana har vi hur många som helst. Så att det här med ja, den här infiltrationen i kommunen, Malmölistan har publicerat i inlägg ett flertal gånger, bland annat i, jag tror det var augusti, förra månaden, ja, 2026, där han riktar skarp kritik mot vad han anser att han växande islamism inom Malmö stads verksamheter. Så det här är ingen hemlighet alls, så där har du fel, Rolf. Det pratar vi om ofta. Och vi tycker precis som Sverigedemokraterna i den frågan, till och med mer kanske, för på ett annat sätt. Så ser det ut där. Och sen, ja, så skulle jag vilja prata om, vad tycker du själv, Carl? Tycker inte du att jag har nämnt detta ett antal gånger?
1: Jo, då vi har haft det uppe till diskussion.
2: Men, ja, jag vill minnas att jag har gjort det och hänvisat till olika sidor där man kan gå in och läsa om det.
1: Ja.
2: Kan du, ursäkta mig, det är så här att jag har skadat min arm. Så jag bara en hand har, så jag måste lägga ner telefonen och sätta på högtalaren. Är det okej?
1: Ja, visst.
2: Ta en sekund bara.
1: Ja, ja, jo, ja, visst. Ja, det var ju trist.
2: Så ja, du hör mig nu.
1: Hur har du skadat din arm? Jag har inte med att göra. Men
2: nej, jag föll lite olyckligt, så jag har fått en fraktur i,
1: oj då,
2: i min axel.
1: Ja, så.
2: Till och med.
1: Det brukar vara handleden.
2: Förlåt?
1: Ja, det brukar vara handleden. Det säger de ju att det är det.
2: Ja, nej, det här jag tog i hela fallet med min axel. Så
1: oj då.
2: Att, ja. Och det kanske var tur i oturen, och tur i oturen också att det var vänster. Det kunde ju sluta att det riktigt illa, nu vet man, slaget i huvudet och sådär. Så att,
1: ja, ja.
2: Man får vara tacksam för det lilla, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, men nog om detta. Det, ja,
1: är du också uppe och ser till så att det är någon som kan ta emot folk i balstugan på Gustavs torg?
2: Alltså jag måste ta bort den där högtalaren, för annars hör jag inte det. Förlåt, vad sa du?
1: Brukar du också vara i er valstuga i Gustavs torg?
2: Ja, nu följer jag så här illa i lördag, så jag har inte varit där varje dag.
1: Nej.
2: Men då har varit sjukhusbesök och sådär. Men igår var jag där.
1: Ja, brukar det komma mycket folk?
2: Ja, det är ju inte lika mycket nu som det var.
1: Nej.
2: Precis när de satt upp sina...
1: Nej, för att då när jag bodde i Malmö och höll på, då, vi hade aldrig någon sån där, för att jag tyckte det var fel, utan man skulle istället stå där människor själva kom. Alltså till exempel där vid Gustavs torg mot gatan som går till Stortorget, där det hörnet, där brukar komma mycket folk.
2: Ja, fast vi har gått där också, promenerat där mellan Stortorget och Gustav ner mot triangeln till och så, men det har varit väldigt mycket turister i år, ska jag säga.
1: Ja, ja, det stör.
2: Och så är vi träffar, så det är många turister, och sen är det väldigt mycket ungdomar,
1: ja,
2: som inte är röstberättigade, som har rört sig där uppe.
1: Ja, då.
2: Men när vi ändå pratar om ungdomar, så kan jag säga att de ungdomar som har röstålder nu, de har kommit fram till oss och är så roligt, Carl. Du kan tro att de är så sugna på att rösta på Malmölistan. Och inte minst våra invandrare, ja, så kan vara första, andra, tredje generationens invandrare, men väldigt många ungdomar bland dem, inte minst ifrån ytterområdena då, som kommer fram och vill prata med Nils. Och är inte Nils här, de ska prata med politik med honom och vi ska rösta på er. Och så vi har fått jättemycket röster bland våra invandrare och ungdomar, kan du tro.
1: Ja, det var ju roligt.
2: Det är jätteroligt. Ja, sen har väl du kanske som jag och många av oss suttit nu och lyssnat på alla de här debatterna som avlöser varandra i tv och radio och så vidare nu inför valet. Och det är ju så himla tröttsamt att vi varenda val bara sitta och lyssna på hur de dels kastar bara skit på varandra. De anklagar varandra för både det ena och det andra. Men det värsta av allt är ju löftena. Man lovar hit och man lovar dit. Och det ser likadant ut inför varje val. Då får man lyssna noga och hänga med. Och filtrera bort. Och jag tänker då på, är vi på vård, omsorg, skola och tryggheten i Malmö. Vård och omsorg, skola. Ja, vården är ju, jag måste återkomma till vården, för vården är ju faktiskt väljarens viktigaste fråga detta valet. Det är absolut nummer ett hos alla väljare. Därefter kommer då såklart ekonomin. Men vården står i fokus och allra först för alla väljare i Sverige idag. Och höra det politikerna stå, inte minst Malmö kommun, hur de sköts här i Malmö kommun. Det gäller hela vården och naturligtvis så gäller det ju även Region Skåne, absolut. Men om vi pratar Region Skåne och vad som beslutas därifrån, ja, det är klart att man fattar beslut från Region Skåne. Men det är ju inte Region Skåne som är skuld till att vi har en vanvård och en skola som inte fungerar i Malmö eller att med brottslighet och sånt. Vi har ju politiker som sitter här i Malmö och styr detta. Och det är sossarna med hjälp av Miljöpartiet och Liberalerna nu i den här sista sista fyra åren de har suttit här nu. Ja, dessförinnan också faktiskt, för de har ju regerat tillsammans med Miljöpartiet ett flertal gånger. Jag säger bara, Gud bevara mig väl. Hur kan man bara, alltså Miljöpartiet, det finns mycket att säga om dem. Men all den här vanvården, underlåtenhet i vården, omsorgen, skolan, LSS-boenden, SIS-boenden, barn- och ungdomspsykiatrin. Alltså det är ju katastrofalt dåligt alltihopa. Och detta är ju ingenting som har kommit upp i år eller förra året eller ens förra valet. Detta har med sossarna i sossarnas regi hållit på i decennier efter decennier. Alltså så länge de har suttit där. Och när det gäller äldreomsorgen så vågar inte jag peka ut ett specifikt år. Men hela 2000-talet har det sett ut så här. Tror någon att äldreomsorgen blir bättre om sossarna kommer in? Nej. Tror någon att skolan skulle bli bättre? Nej. Tror någon att omsorgen, sjukhuskallorna och... Ja, nu kan vi inte ta sjukhuset för det blir en regionfråga, men vi har trygghet på gator och torg här, att kriminaliteten försvinner och så vidare. Nej. Tror någon på att psykiatrin kommer att få alltså det personal och pengar som behövs för att inte våra barn och ungdomar ska kasta sig framför tågen i ren förtvivlan, de inte orkar med längre. De får ingen hjälp. Nej. Enda sättet och få Malmö, nu får vi prata om Malmö eftersom vi är ett kommunalt parti. Vi kan bara komma in i kommunen denna gången. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att se till att det jag nu har pratat om, att det blir förbättringar på alla dessa områden. att det blir verklighet. Men vi kan ju inte sitta, även om vi skulle komma in så kan det, så naturligtvis är det ju inte så att det är vi som bestämmer, som håller i taktpinnen där inne. Vi får ju samarbeta med de andra partierna som är där. Men en stor seger genom att komma in är att idag så jagar ju Nils Lutherin politikerna ute, inte för han tycker det är roligt, utan för han vill avkräva svar. Han vill ha svar på sina frågor om var pengarna har tagit vägen. Och varför de prioriterar massa trams istället för viktiga saker som just vård och omsorg. Det får han ju inte, men kommer han in så kan de inte gömma sig längre. Då har han möjlighet, då kan han se, då finns det svart på vitt. Då får han reda på hur det har sett ut hela tiden och vem som har gjort vad. Så ser det ut, Carl.
1: Ja.
2: Och det vet du också som har varit där inne, att sen kan de inte dölja sina fadelser.
1: Nej, just det.
2: Ja. Ja, det var väl i stort sett vad jag hade att säga då. Men det, alltså, vi måste få... Vi måste få bort de som har suttit och misshushållat med våra pengar här i Malmö kommun. Alltså vi pratar ju inte om miljoner, vi pratar ju om miljarder.
1: Ja, ja.
2: Miljarder. Så man bara kastar rakt ut i sjön. Och sen skolan har väl alla hört nu hur hemskt den är i hela landet. Vi har 15-åringar som inte är läskunniga och skrivkunniga, de kan inte räkna.
1: Ja, det är ju mer än en katastrof, det är en skam.
2: Ja, visst. Sverige hade ju ett skolsystem som hela Europa var avundsjuk på förr i tiden. Och den modellen tog ju faktiskt Finland, de tog över den modellen. Och har kvar den fortfarande. Och den fungerar jättebra i Finland. Varför hade vi inte kvar den här?
1: Ja, det verkar som att det har raserats.
2: Ja, men alltså det är ju rätt intressant. Det du säger, det är en skam. Ja, det är ju livsfarligt också. Du kan tänka att den generationen, barn och ungdomar, det är ju de som sen ska ta över som politiker. Ja. Ja. Jag vet inte, det är synd om oss och hela Sverige som det ser ut. Men jag kan bara hålla mig nu till Malmö här. Och jag hoppas att folk hör och förstår att vi måste få ett skifte där inne.
1: Ja, ja.
2: Och rösta in oss i Malmö-listan så kommer vi göra allt vad vi kan för att förändra saker till det bättre. Så är det.
1: Ja,
2: jag
1: vill alltså ändå verkligen sätta upp ett stort varningstecken för Socialdemokraterna. Alltså ni som har röstat på dem, tänk på det att de har ju lagt sig till med många av idéerna som finns inom islam.
2: Ja, men det är klart de har. Det är ju där de har sina väljare också.
1: Ja, ja. Så att för allt i världen rösta inte på Socialdemokraterna i och med att de har gjort det. De har till och med bytt namn på Broderskapsrörelsen.
2: Broderskapsrörelsen, ja. Vad var det de kallar dem? Social...
1: Ja, för tro och solidaritet någonting.
2: Ja. Ja. Ja,
1: till och med det har de gjort. Och där är, jag tror det är 20 sidor bevis i min bok om hur Socialdemokraterna har närmat sig islam. Så att det vill vi verkligen varna för.
2: Ja, det är många, tyvärr är det många som inte känner till det. För att många är kanske inte pålästa. Många läser inte på eller är intresserade av politik och går inte in och skaffar sig kunskap om det. Men jag menar, det är ju bara att öppna ögonen och se hur det ser ut på gator och torg.
1: Ja,
2: varför vågar inte folk gå ut? Varför vågar våra gamla inte gå ut på kvällarna? Jag är inte yngre heller längre. Varför vägrar de inte gå ut i centrum på kvällarna och röra sig fritt på gator och torg här efter mörkrets inbrott? Det vågar man inte. Nej, men det är kanske lite en annan fråga nu. Lite annan sak. Om vi pratar om islam, då är vi inne på mycket farlig minerad mark. Alltså.
1: Ja, oja. Det har vi pratat om här i 20 år är det väl nu.
2: Absolut. Jag har följt dig, Carl.
1: Det är bra, Helvi.
2: Ja. Då får vi se om du hittar någon melodi till mig. Jag lägger det i dina händer idag.
1: Ja, jag är inte säker på att jag kan hitta precis den du tänker på. Men Alf Robertson ska jag ta fram.
2: Ja, det är bra.
1: Ja då.
2: Tack så mycket för att jag fick komma fram.
1: Tack själv. Tack för att du ringde. Tack ska du ha. Hej då.
2: Ja, hej då.
1: Ja, då tackar vi Helvi för dig. Och lyssnar till Hasse Andersson nu med Guld och gröna skogar.

Hasse Andersson med guld och gröna skogar. 12.02.12. Ja, då tackar vi för uppringningen. Det är telefonnummer hit 040-12.02.12. Nu ska vi säga det så att Alf Robertsson har vi lite grann utav här. Men det går inte att läsa vad det står, vad det är för melodier, mer än kanske första halvan eller så. Så att jag får bara chansa här. Vi lyssnar istället till Alf Robertsson med Den vita duvan.

Alf Robertson önskade Hillevi, och jag hoppas att hon blev belåten med den här melodin. Ja, vi har tidigare här nämnt hur Socialdemokraterna har lierat sig med islam. Och Broderskapsrörelsen har där varit mycket aktiv, och det står om det på sidan 151 i boken om islam, och den finns ju på vår hemsida. Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund Broderskapsrörelsen ändrar sitt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet, för att underlätta islams inträde i och övertagande av förbundet. Dessutom har det socialdemokratiska partiet en hemsk historia av antisemitism, vilket numera visar sig särskilt i Malmö. Framstående företrädare för Socialdemokraterna visar sig ofta offentligt iförda islamsymboler. Exempelvis Lena Hjelm-Wallén och Mona Sandlin enligt Dagens Nyheter 2012-02-21 sidan 7. Och den bilden utav de båda, den är med på sidan 152 i boken om islam. Det är Lena Hjelm-Wallén och Mona Sandlin i ljusgröna islamschaletter. Ja, det är sant, kära lyssnare, det är sant. Så gör vad ni kan för att undvika Socialdemokraterna. De arbetar ju själva aktivt, till och med genom att ändra namn på Broderskapsrörelsen, för att underlätta islamiseringen av Socialdemokraterna. Och där är många mer bevis på det i boken om islam. Jag ska säga om jag kan hitta något här i hastigheten. Hur de till exempel i Rosengård ställde upp och fick mycket starkt stöd genom att vända sig till de islamiska väljarna i Rosengård. Och det är alltså Socialdemokraterna som gör det. Här är dessutom på sidan 196-197 infotograferat ett uppslag ur Skånska Dagbladet, där man ser hur Ilmar Reepalu sitter i en moské och har en mängd muslimer framför sig. Och till och med en bild på väggen utav en person som åstadkom en hemsk händelse inom islam. Och där är också med El-Haj. Han sitter ju som vilde numera i riksdagen. Han blev invald för Socialdemokraterna, men där hände någonting som gjorde att han inte fick lov att vara med där längre, utan han är ju vilde. Och många bevis på just islamiseringen av Socialdemokraterna hittar du i boken om islam. Och den finns alltså på vår hemsida. Ja, då är det Sven-Ingvars orkester. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske.

Sven Ingvars orkester säger inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Den är ganska känd hos lyssnarna och det är förmodligen även nästa melodi här, The Beatles med Hello Goodbye. Och du som själv vill vara med i radion, du ringer 040 12 0212 under tiden 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

Beatles made Hello Goodbye. Ja, det är naturligtvis Malmö-listan du ska använda när du röstar kommunalt i Malmö det här året. Och det kan du göra idag, du kan göra det nu de kommande dagarna. Valdagen, själva valdagen är ju nu på söndag. Så det går fort nu, det är bara 4 dagar kvar. Malmö-listan använder du alltså. Och sen kan du ju rösta på andra partier, naturligtvis på region- och riksnivå. Fred Åkerström, Stängd teater

Empty tables, empty chairs, Michael Ball. Så ska vi höra en medley med Los Paraguayos, och där ingår i den Tupasi del Campo, Musiqueada, Jasmin Guipe, Carral German och Mariposa Paramí. Los Paraguayos alltså.

0: Am I That Easy to Forget, Jim Reeves. Ja, nu är valet i full gång i hela landet och inte minst i Malmö. Och det är ju bara att hoppas att Malmöväljarna kommunalt röstar på Malmölistan. Så kan man rösta på något annat parti till riksdagen. Så alla partiers väljare har möjlighet att rösta på Malmölistan kommunalt i Malmö. Och valsedlarna, de är utlagda. Här har inte kommit någon rapport om att de är försvunna. 12.02.12. Hallå?
1: Kan du spela med Doris Day?
0: Ja, där hade vi han som har hört på radion i 48 år utan att betala någonting. Och har fräckheten att ringa hit här och önska melodi. Jag säger det dig. Fats Domino med Blueberry Hill.

Och det var, som jag tror de flesta hörde, Fats Domino med Blueberry Hill. Och nu ska vi höra Lill Babs här med Jag kan inte leva utan dig.

Ja, där hörde vi Lill-Babs. Jag kan inte leva utan dig. Och vi sänder ju 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och vad det gäller sändningarna sen efter söndagen, valsöndagen nu, så kommer de att fortsätta i varje fall september månad ut. Och sen får vi avvakta och se hur vi ska kunna göra. Och det är ju något för alla lyssnare att tänka på, att vi måste kunna sända, och det måste vi för att kunna klargöra för alla hur viktigt det är att man bryter upp Sveriges Radio och TV. Så att alla som betalar, och det gör vi ju alla över skatterna, får något inflytande där. Inget annat parti har tagit upp det. Varför vet jag inte, jag har inte frågat, skrivit till dem och frågat. Men vi gör det här i alla fall. Liksom vi tar upp islam. Alla de andra partierna, som de som är invalda i olika församlingar, riksdag, kommunfullmäktige och så vidare, de har ju möjlighet där att lägga fram motioner om hur man ska kunna få fram information till de som läser Koranen om att Koranen är en förfalskning. Men de gör det inte. Och det är möjligt att de inte gör det för att de inte kan frågan, helt enkelt. Men då kan de ju ta del av min bok om islam. Den finns på vår hemsida. Och börja där med sidorna 250-253. Där står åtgärdsförslagen. Vi måste ju ha väckt den här hemska vidskepelsen härifrån. Tänk bara när man började skolan. Då fanns det inga tecken på islam alls. 12.02.12. Och tänk som det är nu. Inte bara i befolkningen, utan också i massmedia. Med varenda dag i massmedia, olika islamsymboler. Framförallt av de här islamiska slöjorna. Men de berättar inte vad de står för. Men det kan du höra här. Det står bland annat för könsstympning. Könsstympning av både flickor och pojkar. Det står de här slöjorna för, men de berättar det inte. Och det är framförallt av Sveriges Radio och TV, eftersom vi är tvungna att betala till dem. De andra får ju in pengar på olika sätt, och de kan ha större frihet att själva bestämma. Men att hålla på med de här programmen som de gör i Sveriges Radio och TV, dag ut och dag in, utan att presentera hela innehållet i islam, det är en otrolig skandal. Och det är ju den som är huvudorsaken till att islam fortfarande sprids och växer här. Inte nog med att vi måste stoppa det. Vi måste ju också hjälpa de stackars muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse. Det är en hemsk vidskepelse. Kvinnorna får inte själva bestämma vem de ska bilda familj med. Det gör deras närmsta manliga släkting åt dem. Både flickor och pojkar könsstympas. Och det sker mitt i vår befolkning, i Malmö och överallt här, utan att Sveriges Radio och TV tar upp det och presenterar det och har debattprogram om det. Men vi har det här i Skånepartiet Malmös närradio. Därför måste du stödja Skånepartiet Malmös närradio. Och det gör du över bankgiro 583-1748. 583-1748. Och vårt telefonnummer, det är 040-1202-12. Arizonas, en sång för dig.

Og der hørte vi en sång for deg med det Arizonas orkester. Så det er jätteviktigt at du kommunalt i Malmö använder Malmö-listan. Og den valsedeln, den finns ute i vallokalerna. Annars hade vi fått in meddelande om det här. Malmö-listan till kommunvalet i Malmö, oavsett vad du röstar på i riksdagsval och regionval. Det är verkligen på tiden att det händer någonting i Malmö. Och de här socialdemokraterna som rör ihop sig med islam, de måste naturligtvis väck ifrån maktens positioner. Och det hjälper du till med genom att använda Malmö-listan i kommunvalet i Malmö. Använd den. Kate Almgrens orkester, musiken har tystnat.

Musiken har tystnat. Kate Almgrens orkester, vad det är. Här har ju redan varit attentat i Stockholm med grund i islam. Men de har ju inte presenterat det. Sveriges Radio och TV har en skyldighet att presentera allt utav intresse för allmänheten. Men de döljer islam. Dödsfall har uppkommit i Stockholm. Och han som blev gripen för det, han blev sen dömd, men inte ens dömd till avislamisering. Ja, var och en kan själv tänka efter, hur många tecken på islam fanns det när man började skolan? Och hur många finns det nu? Och hur många år var det sen? Vad är det för tidsskillnad mellan när man börjar skolan och nu? Och lägger man då samma tid framåt istället med den utveckling som nu pågår, så är det en katastrof för hela vårt samhälle. Vi måste göra något åt det. Och det gör inte de andra partierna. Men det gör Skånepartiet. De andra partierna, de har fått förslag. Jag har skickat till dem inlägg de ombads att ta fram i sina respektive församlingar. Även Malmö kommunfullmäktige. Men det gör det inte. Malmö kommun äger islamlitteratur, äger koranböcker i bibliotek och skolor bland annat. Och där måste ju i varje sådan bok finnas en upplysning om att boken är en förfalskning. Och det är inte svårt att säga att det är en förfalskning. Den är inte alls uppkommen så som det står i den. Att uppenbarelserna presenteras där tidsmässigt i den ordning som de kom till Muhammed. Det gör de inte, utan det är omkastat. Den sista uppenbarelsen kommer inte sist, utan den kommer redan i andra kapitlet. Och den första uppenbarelsen kommer inte först, utan kommer i det 96:e kapitlet. Det är omkastat, det är bedrägeri alltihopa. Och det kan du läsa mer om i boken om islam, som alltså finns på vår hemsida. Och jag har erbjudit Malmö stadsbibliotek en hel låda sådana böcker, men de vill inte ha den lådan. De vill inte ha böckerna. För där är det ju socialdemokraterna som styr. Och socialdemokraterna är ju djupt involverade i islam, som där är många sidor bevis på i just boken om islam. Där är till exempel Reepalus resultat i kommunvalet 2010 i Herregården, distrikt nummer 10, Herregården i Malmö. 89,94%. Och det hittar du på sidan 199 i boken om islam. Och på sidan 196 till 197, där är ett helt uppslag om hur Ilmar Reepalu värvar muslimer till socialdemokratin. Där är bildbevis alltså. Där är skriftliga bevis och bildbevis på socialdemokraternas koppling till islam. Och det måste du hjälpa till att få bort. Vi måste få väck sossarna från makten i Malmö. Loretta Lynn sjunger When the Tingle Becomes a Chill.

Loretta Lynn, When the Tingle Becomes a Chill. Och det är naturligtvis väldigt viktigt att du förstår att Malmö nu kan åstadkomma världshistoria. Malmö kan bli den första kommunen i hela världen som avlägsnar islam ifrån kommunen. Och det är du som har den möjligheten nu att hjälpa till. Det kan inte någon enskild person göra, utan det är många som måste ha samma uppfattning. Och det visar man genom att använda Malmö-listan i kommunvalet i Malmö. Och den valsedeln, den finns utlagd i vallokalerna. Alla väljare i Malmö kan konstatera det, och alla andra också, när de besöker vallokalerna, att där finns Malmö-listan med, och det är den du ska använda i kommunvalet. En världshistorisk händelse. Första kommunen i hela världen som avlägsnar islam därifrån. Och det är ju naturligtvis beroende på diktaturen och människoförtrycket och djurplågeriet och så vidare. Som du får reda på här i Skånepartiet Malmös närradio, men som Sveriges Radio TV förtiger. Går i ett regn, Barbados.

Går i ett regn, Barbados. Charles Aznavour, Women of Today.

Charles Aznavour med Women of Today. Och har du nu redan röstat men du har kommit på att du ångrar dig, så kan du göra det på valdagen genom att ta med legitimation och gå till den vallokal du egentligen hör till. Och berätta där att du har förtidsröstat men du vill rösta på ett annat sätt. Och då kan du göra det där. Och sen när de ska räkna ihop rösterna, så har de först noterat alla som varit där på valdagen och röstat. Och då jämför de de noteringarna med förtidsrösterna som ligger i särskilda brev. Och då ser de att jaha, men den här väljaren som röstar på valdagen har röstat innan. Men då blir den rösten som avgås innan, den blir inte räknad, utan de läggs i en särskild låda. Och det är de rösterna som avges på valdagen som blir de som bildar det slutliga valresultatet. Så gör det när du märker att du, ojsan, du har ju röstat fel här. Du skulle ha röstat på Malmölistan kommunalt men gjorde det något, på något annat sätt. Så kan du alltså rätta till dig nu på söndag. För nu har Malmöväljarna chansen att göra Malmö kommun världshistorisk som den första kommun som avlägsnar islam därifrån. Och det är verkligen på tiden att det sker någonstans i hela världen. Det kommer de ju att berätta om över hela världen, att nu är Malmöborna klara över vad det är som håller på att hända. Här kommer in en hemsk vidskepelse med könsstympning, kvinnoförtryck, djurplågeri. 12.02.12. Fruktansvärt djurplågeri, halalslakt utan bedövning. Och det sker fortfarande. Det är förbjudet i Sverige, men när islam har fått makten här tas det förbudet bort. Och det kommer att förbli förbjudet, eller förbli halalslakt utan bedövning, eftersom det är beskrivet i Koranen. Och det inte fanns någon bedövningsmedel på den tiden. Ett hemskt djurplågeri ligger framför oss. Så Malmöväljare, reagera. Ta nu chansen, nu har ni chansen de här dagarna att rösta kommunalt i Malmö på Malmölistan. Einbusksingers med Älska mig.

Och där gick applåderna till Einbusk Singers. Carl i Tornehavet ska nu sjunga Vem kan segla förutan vind?

Bobby Bear följs av Lalle Andersen. Hon ska sjunga Einmal noch nach Bombay.

Lala Anderson einmal noch nach Bombay. Ja, det som är väljare i Malmö, du har nu dessa dagar på dig för att se till så att Malmö blir världsberömd. Den första kommunen i hela världen som sätter igång med avislamiseringen. Och det är därför du ska använda Malmölistan när du röstar i kommunvalet i Malmö. Det här är något helt fantastiskt. Det har gått på alldeles galet håll under de här åren när islam hela tiden bara har ökat. Men nu har väljarna i Malmö chansen att vända kursen för Malmö. Och det gör väljarna i Malmö genom att i kommunvalet använda Malmölistan. Lilli Berglund, Rosor.

Lilly Berglund med rosor. Det är fantastiska dagar detta nu. Nu när vi snabbt raskt närmar oss valet på söndag. Ett val som kan innebära att väljarna i Malmö bestämmer sig för att avislamisera befolkningen här. Malmö blir därmed först i hela världen med det, och det är mycket överhängande. Det är helt nödvändigt. Tänk själv efter. Hur var situationen i Malmö för en del år sedan? Var och en kan tänka efter. Hur många tecken på islam syntes det när man började skolan? Och hur många ser man nu? Och det bildar en trend, en utveckling. Och stoppas inte den så blir Malmö islamiserat. Men nu kan vi inte bara stoppa det, utan vi kan vända det hela. Så att Malmö istället blir avislamiserat. Och det hänger på väljarna i Malmö som nu har den här fantastiska chansen. Malmölistans valsedlar finns i alla vallokaler. Använd Malmölistan i kommunvalet i Malmö och var med och hjälp till. Du kan rösta på ditt vanliga parti i riksdagsvalet, men i Malmövalet, kommunvalet i Malmö, ska du använda Malmölistan. Jussi Björling sjunger.

Och där hörde vi Jussi Björling och Renata Challi. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Direktsändning som upphör klockan 14. Och jag ber nu alla lyssnare att verkligen använda Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Använd Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Och se till så att vi får väck islamiseringen och att Malmö återfår till sin traditionella utveckling. Du använder alltså Malmölistan i kommunvalet. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra G.G. Andersson i en medleyinspelning som nu bara hinner påbörjas. Och tills imorgon har du chans igen att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. På återhörande imorgon klockan 11.30.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, mitt namn är Tony Holgersson och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Han står på torget.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: We used to talk to 3 a.m. and now I'm stuck here wondering, was it all pretend?

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Buskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och vi spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom.
1: Hej, det här är Micke Arklev från gruppen Blåblus. Du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Idag blir det förhands av Dödsdansen som har premiär på Bastionen imorgon. En recension av dokumentären If I Die It'll Be of Joy, följt av samtal om valet 2026 inför valdagen nu på söndag. Och så blir det nyheter och det händer förstås. Jag heter Fabi, mitt pronomen är hen, inne i bakom ratten, inne i studion håller jag på att säga, men det är ju... Är det här som är studion eller är det där du sitter, Ellen?
3: Det är ni som är studion.
2: Ja, det är vi som är studion, det är du som sitter. Vad kallar man det rummet?
4: Teknikrummet.
2: Ja. Och du som säger det heter Claes.
4: Yes, I do. Och Ellen sitter där.
2: Precis.
3: Hallå, hallå. Ja, mycket bra presentation av oss alla här.
2: Yes.
3: Ja, vad kommer det för låt då?
2: Ja, vad är det för låt? Emta Njausak. Jamma.
3: Med damm.

0: J'ai une prise de conscience ce matin. Je souffre de ne pas avoir eu plus envie de baiser. Non, le désir n'était pas mort en moi. Mais il était interdit.
1: J'ai 79 ans et demi, je le regrette. D'être lesbienne, pas forcément.
2: Mon besoin d'être aimé est insatiable, incommensurable.
3: C'est vraiment la question de l'âge et de l'agisme. C'est qu'on considère que la sexualité des personnes âgées ne doit pas se visibiliser.
4: Ja, där gick musiken över i trailern till en dokumentär som du såg igår, Claes.
5: Ja, en fransk dokumentär som, om man översätter det, heter Om jag dör blir det av glädje. Si je meurs, ce sera de joie. Och den är från 2024. Alexis Taillant heter regissören till den. Och det var ett event på Kino, eller hur du uttalas, i Lund igår. Arrangemang av HBTQ-seniorerna i Lund och RFSU Malmö. Och de hade då stöd av Lunds kommun, Lunda Pride och Kino för att göra detta. Och det var rätt mycket folk som var där och såg detta. Mycket seniora medborgare och folk ifrån, främst seniorerna i Lund, men också ett stort gäng ifrån seniorerna här i Malmö.
4: Okej. Okay.
5: Och filmen var kul. De vi hörde här, det var dels den frispråkiga Michelin, 81-årig kvinna som fortfarande drömmer om sex orgasmer och pratar väldigt öppet hjärtat om det. Och 70-årige tabukämpande aktivisten Francis och 68-årige nedstämde romantiken Yves. Och de här två återkommer hela tiden och berättar om sina tankar kring ålderdom, sexism och det här tabubelagda. Kan äldre människor ha sex alltså egentligen? Mm. Nej, fy vad äckligt. Mm. Tycker väl de unga idag. Men det förekommer faktiskt ganska frekvent.
4: Ganska frekvent.
5: Och det visar den här filmen. Och den är en slags meditation över det här ofta spända förhållandet mellan sexualitet och åldrande. Men den borde ses av queera människor i alla åldrar, den här filmen.
4: Mm.
5: Den har såna här poetiska stycken med mycket naturscenerier och jättetjusiga sånger. Två stycken jättebra sånger. Jag försökte få min lyssningsapp att kolla vad heter de här, men den hann inte med riktigt, tyvärr. Eller också var det väldigt okända sånger. Men bra var det. Det var när regissören då, Alexis Taillant, när han fyllde 43 så blev han då medveten om den här osynligheten som följer med att bli äldre. Fast för mig låter ju 43 inte särskilt gammalt, måste jag ju säga.
4: Nej. Nej, men det kan nog börja redan då om man tänker på att många queer-kretsar är väldigt unga.
5: Ja, alltså, precis.
4: Det har jag själv noterat sedan ganska långt tillbaka att många så här sociala häng och så medelåldern eller åldersspannet ligger kanske från så här 19 till 34. Liksom.
5: Ja.
4: Mm.
5: Vi brukar säga det, min make och jag, när vi kommer in i en lokal då, att nu höjde vi medelåldern med 200%.
4: Ja.
5: Ja. Men han började då utforska det här och kom fram till att ålderdomen i själva verket kan vara en period i livet som är fylld av enorm kärlek, glädje och njutning. Och vi fick följa paren då. Michelin hade en partner, en kvinna som hon ofta låg i säng med och man såg ömheten mellan dem och sådär.
4: Mm.
5: Och en äldre man kom äntligen ut som drag queen och fick hjälp av riktiga drag queens att sminka sig ordentligt och sådär då. Och blev hur tjusig som helst och uppträdde på en scen.
4: Wow, låter förlösande.
5: Ja, den var faktiskt väldigt bra. Vackert fotograferad förstås. Och efter filmvisningen då så blev det ett samtal ledd av RFSU Malmö äldre forskaren Linn Sandberg som vi har haft med här i radion ett par gånger tror jag. Och så Eva och Benny från RFSL-seniorerna i Malmö som mycket öppenhjärtigt gav sin syn på sex och åldrande.
4: Mm. Vad fint.
5: Och publiken kom med inlägg och sånt där också. Så det var en bra eftermiddag i Lund igår faktiskt.
4: Mm. Var det något särskilt du tog med dig från filmen och eller samtalet?
5: Ja, alltså filmen tog ju upp det här väldigt tydligt, och i synnerhet den här Micheline, hon var väldigt kul. Och hon påminner mig så mycket om en i vår seniorgrupp, Eva från Polen ursprungligen, som hade precis samma... De två har precis samma frispråkiga sätt att säga saker med tyngd och sådär. Och det var kul, ja. Så hon sa att, vadå? Här tror de att vi inte har orgasmer, men det kan vi visst ha det, så.
4: Ja.
5: Mm. Fast sen visste att hon inte hade haft så hemskt många. Kvinnor har kanske inte det så ofta. Hon har haft 12 stycken i sitt liv. Hon var 81 år.
4: Oj.
5: Då, ja. Hur funkar det?
6: Ja, samhället vi lever i. På något sätt.
5: Ja.
6: Mm.
5: Ja, ja, men rekommendabel i alla fall. Den har visats på en mängd filmfestivaler runt om i framförallt Europa. Och den kommer kanske på en queer-filmfestival i Malmö framöver. Who knows?
4: Ja, det kan man ju hoppas. Jag kollade faktiskt efter den, och var jag än letade så stod det så här: not available for streaming anywhere. Ja, så okay. Så bara hoppas att den dyker upp i någon fysisk biograf då.
5: Vi får väl tipsa Queer Filmfestivalen i Malmö. Ja, men en av kompositörerna, de är två stycken i den här filmen, som gjorde den ambient music i bakgrunden, hette Xavier Gignoux, och vi kan höra hans Dialogue with Absinthe.

0: Lite filmisk musik var det. Ja. Man får lite känsla.
1: Det var intressant.
0: Mm. Då så, men då rör vi oss mot samtal om valet 2026.
1: Söndag.
2: Precis.
0: Och söndag är valdag, ja.
2: Många har säkert redan röstat.
1: Ja.
0: Ja.
2: När var det som man kunde börja?
0: Från den 26 augusti kunde man
2: förtidsrösta.
1: Och sen blev man ju lite ängslig när de sa att 4 000 röster har kommit bort.
0: Ja, felregistrerats på något vis. Ja, jag läste också det.
1: Ja. De fick ordning på det så att de drog ner det till att det var inte 500 ens en gång. Och man kan gå in på valmyndighetens sida och där finns det en lista på exakt vilka vallokaler det var som drabbades av det här felet.
0: Okay.
1: Och vilken tid. Så om man gick och röstade då i Alingsås i måndags klockan 18, då kan man gå och rösta igen nu på söndag.
0: Okay. Ja.
1: För även om man har förtidsröstat så får man ju rösta ändå på själva valdagen. Om man ångrar sig.
2: Det har jag aldrig tänkt på. Så man kan alltid liksom safea genom att förtidsrösta ifall man skulle var medvetslöst på det. Man får med sig inte.
0: Ja, precis. Ja, ja det är bra att känna till. Och förtidsröstar man så kan man göra det på vilken lokal som helst. Men på valdagen så är det bara på den lokal som man har blivit tilldelad efter folkbokföringsadressen.
1: Mm. Typ Sofielundsskolan.
0: Ja, precis. Det ska stå på röstkortet. Men det behöver man inte ha med sig, tydligen. Räcker med ID-kort.
1: Legitimationskort.
2: Jag fick mitt röstkort i min myndighetspost. Det är som Kivra, fast det, jag tror det är statens version av det. Liksom. Så att där ligger det digitalt nu. Men jag undrar vad jag skulle göra med det, men då kanske inte skulle
1: göra det. Behöver inte göra med det. Räcker med att du vet att du är registrerad. Och alltså det är fördelaktigt i Sverige och många av demokratierna i Europa att man får automatiskt röstkort. Det där idiotiska i USA att man måste gå och registrera sig för att få rösta.
0: Ja, det är extremt krångligt.
1: Ja.
0: Och man måste ha det där kan man ju säga en hel del om, men det är ju verkligen gjort för att
2: sänka valdeltagandet.
0: Ja, ja, precis.
1: Framförallt vissa grupper ska
0: vara. Framförallt vissa grupper, ja, precis. Som ofta har svårare att leta fram till exempel födelseattest och sånt. För att de kräver sådana saker. Alltså det räcker inte med liksom här i Sverige kan man ju, ja, om du har körkort eller vad.
2: Lite som att försöka få könsbekräftande vård. Låter det som
0: ja, ungefär.
2: Det är, stå i kö och liksom.
0: Ja, det är liksom inte meningen att man ska lyckas om man tillhör.
1: Och dessutom har ju Trump gjort det extra krångligt även för vanligt folk nu då, för att nu måste man bevisa, man måste ha ett födelsebevis med sitt ursprungskön registrerat och ursprungsnamn.
0: Ja.
1: Och om man inte har det, om man är gift hemmafru till exempel, då är det pyrt, för då om man inte hittar det där födelsebeviset. Då.
0: Ja, och som transperson så blir man ju tvungen att outa sig. Liksom. Ja.
2: Det, herregud.
1: Men så, nu är det inte USA det
0: nu,
1: handlar om,
0: utan
1: det är Sverige.
0: Ja, precis.
2: Ja, ja. Men det där tycker jag var intressant, det som du sa, Claes, för att då är det ju liksom att den här Trumps politik utsätter ju både liksom både migranter och till exempel transpersoner då, för att man måste visa. Och där är det ju, ja, för mig är det ju självklart att man borde gå ihop, att liksom vi queera borde kämpa för asylrätt och hela paketet liksom. Men jag känner att jag fortfarande nu när det närmar sig valtid går att förvånas över att det finns queers som röstar höger liksom,
1: ja,
2: ändå.
1: Det man kan undra.
2: Ja.
0: Mm.
1: Om man nu prompt måste det, så finns det ju ett alternativ på vänstersidan som borgerliga kan rösta på och ändå slippa ifrån Tidöpartiernas hemska politik.
2: Nej, just det.
0: Ja, nej, men det är något jag tänkt ofta på. Jag har nog sagt det även i radio förut, men om jag hade inte oroat mig om jag trodde att bara de som gynnades av fascistisk politik skulle rösta på den att fortsätta. Men tyvärr verkar det vara ganska många som är villiga att rösta mot sina egna intressen. Så det gör mig orolig. Men vi kan ju kanske ta upp några... Vi ska ju inte liksom berätta för någon vad de ska rösta på, men nej, däremot så...
1: Men gå och rösta.
0: Ja, gå och rösta. Och också kanske liksom några saker att tänka på. Ja, till exempel en sån sak som att... Ja, det är mycket man kanske har tagit för givet, men som inte alls bara finns av sig självt genom någon naturlag. Demokrati existerar inte bara av sig självs, utan den har ju kämpats fram och kräver fortsatt aktiv kamp för att behålla. Det kan bara vara något att så här ha i bakhuvudet. Liksom, att, och lika så till exempel att Sverige är inte immunt mot... auktoritära krafter.
1: Det har vi ju sett.
0: Ja, det har vi ju sett. Liksom. Alltså för någonting som jag har stött på mycket liksom, är ändå så här att många är så här, nej men i Sverige kan det väl inte liksom, eller så här, bara, jo, det händer, det har redan hänt. Liksom. Det här, ja, som vi har pratat om tidigare också här i radio. Och
2: för att tala klarspråk, ja, så ja, det har redan hänt fascistiska saker, alltså så här, ja, vad ska man säga?
0: Ja, precis.
2: Alltså, fascistiska lagförslag har gått igenom.
0: Ja, repressiva lagar, ökad militarism, en hemsk kriminalpolitik, en inhuman migrationspolitik som många kanske inte hade kunnat föreställa sig bara för 5 år sedan. Och den är nu igenom. Liksom. Och det tänker jag bara så här, ja, om det finns folk som inte har vaknat upp än, så liksom, man måste verkligen fatta att Sverige är inte något så här specialland som på något vis, alltså det här, mycket av det som vi tar för givet som har byggts upp liksom, det har ju redan mycket av det har ju redan raserats. Det där kan ryckas undan liksom.
1: Ja, visst. Ser på det senaste Sachsen-Anhalt-valet i Tyskland där AfD fick 44% av rösterna. Vad de kan ställa till med om de lyckas få 3 mandat till i sitt parlament där, så kan de lägga ner public media, de kan förbjuda hbtq-personer. Ja, de har så mycket på sitt agenda.
0: Ja, just det.
1: Vill vi inte ha i Sverige.
2: Nej. Sen så tycker jag det är oroande det här som man ändå pratar om homonationalism. Att det finns ju idéer om att då ja, men till exempel då att Sverige är ett demokratiskt land som du nu sa, Ellen, att det är ju snart inte det liksom. Men om du fortsätter på samma håll, men att Sverige att här står vi upp för hbtq-rättigheter på andra ställen gör man inte det, och därför men också det här att det är liksom det är bara svenska hbtq-personer som vi ska bry oss om, och vi ska inte ta emot hbtq-flyktingar för att det är de andra ländernas problem och så vidare. Och här är det är ganska svårt tycker jag att sammanfatta liksom, hur ska man se igenom det här. Men jag gillar ju att säga, jag tycker det tål inte att betonas tillräckligt, eller det tål att betonas mer. Man kan inte betona det tillräckligt att historien, alltså kolonisering i dess olika former har ju alltså västländer och Europa har ju koloniserat på ett sätt som har gjort att vi har spridit homofobi, vi har spridit queerfobi till alla historiskt sett, till andra delar av världen.
1: Kristendomen.
2: Ja.
1: Missionärerna.
2: Precis.
0: Ja, visst, men kristna högern i USA som också har uppbackning av miljardärer som verkligen har pumpat in.
1: Ja, det är de som har legat bakom Ugandas förskräckliga lagar till exempel. Men RFSL har ju gjort en valrapport som publicerades i somras, som jag tycker är ganska klargörande, där de har tagit ut till exempel då, några lagförslag, hur partierna röstade i riksdagen. Och där de enda som konsekvent har röstat ja till lagförslag som förbättrar för hbtq och transpersoner är ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Centerpartiet oftast och Liberalerna någon gång ibland. och Socialdemokraterna någon gång ibland. Men sen är det kört.
2: Mm.
1: Så den valrapporten kan jag rekommendera. Den, om man går in på rfsl.se så ligger den där klart och tydligt.
0: Mm. Mm. Ja, sen bör man nog också kolla på vilken förskjutning som har skett.
1: Ja, för att,
0: ja, alltså även Vänsterpartiet har ju till exempel, ja, Dadu Skarf inte länge sedan liksom sa klart och tydligt att ja, nej, men även vid ett regeringsskifte liksom, om vi skulle vara med i ny regering, så skulle ju vi inte ändra på något av tidiga partiernas kriminalpolitik, som är SDs kriminalpolitik exempelvis.
2: Mm.
0: Så att, och liksom migrationspolitiken, alltså de flesta liksom, så att man kan också ställa sig frågan liksom, ja, oppositionsparti, hur mycket i opposition har de varit?
2: Mm.
0: Jag har läst vissa analyser som säger att oavsett valutgången så kommer det vara SDs kriminalpolitik, migrationspolitik och ja, politik för ökad militarisering som redan är satt. Alltså i utgångsläget kommer det vara det som fortsätter, även om det skulle bli ny regering. Så att då får ju den i så fall nya regeringen liksom verkligen pressas till att göra en hel omvändning i många saker som de alltså har gått med på.
1: Och frågan är hur det ska gå till med tanke på regeringsbildningens problematik framöver då. Eftersom Vänsterpartiet säger att de röstar nej till alla regeringar där de inte ingår. Så det kan bli knepigt.
2: Ja, och hela det här, jag tänker också på hela det här liksom, det verkar så himla krångligt, och kommer man ens, alltså, gör det någon skillnad? Alltså, och, för jag vet att jag känner många liksom, jag har inte koll på sådär, jag har inget register över vad de jag känner röstar på, men jag känner många queers som ställer sig frågan, gör det skillnad att rösta? Och kommer man komma någon vart i den här parlamentarismen liksom, med de här partierna och så, de som sitter i riksdagen och allt sånt liksom. Och där har jag också själv känt tvivel.
1: Fast om man inte röstar, då är det kört. Alltså det gäller att få högt valdeltagande för att demokratin ska funka.
2: Mm.
1: Och det kan tyckas att min lilla röst gör ingen, men det kan ju vippa ibland på 20 röster i en kommun.
2: Mm.
1: Att ett parti får ett mandat till eller något sånt där. Så varje röst är viktig.
2: Ja.
0: Mm.
2: Nej, för att jag har liksom, jag kan ha svårt att se att man röstar mellan pest eller kolera. Att liksom inget parti, och inte ens Vänsterpartiet då, som verkar på vissa sätt stå längst ifrån Tidöpartiernas förslag, de här fascistiska lagförslagen som har gått igenom, att inte ens Vänsterpartiet tänker ändra på det nu, liksom kommande mandatperiod. Men då tänker jag, alltså som faktiskt en vän, en transperson som jag pratade med, hon sa ju att det är ändå, om vi röstar så kan vi ju ändå bromsa. Alltså även om det är så att ja, vi vet ju inte hur valdeltagandet, eller hur valresultatet kommer slå ut, och liksom, ja, man kan vara rädd för att det kommer fortsätta vara de här olika fascistiska lagändringarna, men vi kan bromsa genom att rösta.
1: Mm.
2: Vi kan bromsa det så att vi får mer tid till att jag vet inte, kanske organisera oss på andra sätt än partipolitiskt, åtminstone.
0: Ja.
1: Men jag tror att om typ Vänsterpartiet och Miljöpartiet får mer inflytande än de har idag, så kan, jag tror inte att Vänsterpartiet är emot att ändra riktigt felaktiga lagar. Det där kanske var ett mer generellt uttalande, får vi hoppas.
2: Ja, får hoppas det. Mm.
0: Sen finns det ju faktiskt partier att rösta på som inte sitter i riksdagen redan.
2: Mm.
0: Och där kan man också ställa sig frågan. Ja, många tänker ju så här, många som kanske så här känner sig så här desillusionerade.
1: Ja,
0: desillusionerade.
2: Lurade.
0: Lurade liksom, över liksom, ja, partier som de kanske hit, alltså riksdagspartier som kanske hittills har röstats på, men som nu känner att de partierna själva har övergett sina egna värderingar liksom. Ja. Och men samtidigt tänker så här, ja, men ska jag ändå liksom taktikrösta för att ja, det är väl ändå, det här är väl ändå bättre än det här liksom. Mm. För att om man skulle rösta på ett litet parti så blir det liksom en bortkastad röst, finns det liksom ett resonemang. Men så har ju inte Sverigedemokraternas väljare tänkt. Och för 20 år sedan, mm. det har gått snabbt. Liksom. De var ju för inte alls länge sedan ett litet mikroparti.
1: Ja, och 2010 nu, kom de in i.
0: Ja, liksom, det, alltså de var ju ett mikroparti som bara hånades för inte alls länge sedan. Mm. Så det är bara, kan också bara så här lite food for thought. Liksom, mm. Att det är så här, ja, kanske att man ändå ska låta det kosta för de partier som man anser kanske inte är värda ens röst längre för att de har frångått sin egen.
2: Så om man känner att man har givit upp på de här partierna, så borde man rösta på ett parti som inte sitter i riksdagen och som representerar mer det man vill kanske?
0: Ja, det kan ju vara i alla fall någonting att överväga, någonting, alltså food for thought liksom, för att många tänker kanske att det enda som finns att välja på är riksdagspartierna, eller möjligtvis att även om man känner till ett mindre parti som mer överensstämmer med ens värderingar, så tror man kanske att ja, men det blir bortkastat. Men där skulle jag också säga så här, att det är värt att reflektera, är det verkligen?
1: Kan det vara bättre det än att rösta blankt, som ju är en proteströst? Mm. Men att då rösta, även om de flesta de här små partierna som inte kommer, de ligger så långt under 4% spärren till riksdagen, så att det, men det är klart, vi har sett exempel på att det förändras.
2: Ja, det måste ju komma därifrån. Mm. Ja. Men ska säga även att rösta blankt, även det är ju något annat än att inte gå och rösta alls. Mm. Så att även rösta blankt kan göra skillnad om tillräckligt många gör det.
1: Ja visst, men, och du får med valdeltagandet i alla fall.
2: Ja, ja. Precis, och vad är det? Det är väl liksom någonting, det finns väl någonting som säger vad som händer om till exempel 30% skulle rösta blankt eller något sånt där. då är det väl något liksom...
1: Ja, då är det något systemfel.
2: Ja, men precis, då får man... skulle vara intressant, då kanske det blir... kanske alla får göra som de vill. Nej, jag vet inte. Men gå och rösta.
1: Ja, och det gör det.
2: Helst på ett parti.
1: Och vill ni veta vilka kandidater som är HBTQ-öppet, så finns listan på QX.
2: Oh, toppen. Det ska jag kika på.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Ja, vi börjar i Norge. För idag begravdes Norges älskade kung Harald den femte som avled den 28 augusti. Begravningen skedde under omfattande ceremonier och med statsöverhuvuden från hela världen på plats, inklusive nästan hela svenska kungahuset. Och alla upptänkliga kungahus i övrigt i Europa också och Japan och sådär. Hela centrala Oslo var avspärrat och tyst i stan och hundratusentals människor kantade sorgevägen för kistan från slottet till domkyrkan och sen till Akershus fästning. Harald var ju son till kung Olav den femte och hans fru svenska prinsessan Märta. Harald blev 89 år gammal och var gift med Sonja Haraldsen, hette hon som ogift. Och på den tiden, på 1960-talet, blev det kontroversiellt eftersom hon var vanlig kvinna, inte frälse. Men hon kom att bli lika populär som drottning som han blev som kung. Och bland allt som gjorde den folkkäre kungen Harald så populär kan speciellt nämnas hans mycket uppmärksammade tal till nationen i samband med hans 25-årsjubileum på tronen 2016. Där konstaterade han med största belåtenhet mångfalden i nationen. Ungefär så här lät det på norska då. Nordmän är jenter som är glada i jenter, gutter som är glada i gutter och jenter och gutter som är glada i varandra. Nordmännen tror på Gud, Allah, alltet och ingenting.
2: Mm.
1: Många norrmän med utländsk bakgrund gladde sig åt formuleringen. Och en lång rad hbtq-personer har berättat på Instagram till exempel hur oerhört viktig kungens formulering blev för dem. Många sa sig då ha fått mod och kraft att äntligen våga komma ut. Och alla hoppas nu att tidigare kronprinsen Håkon, numera kung Håkon den åttonde, ska följa i sin faders fotspår. Och det man sett hittills bådar gott.
2: Nya regler som tillåter fler homosexuella och bisexuella män att donera blod på Island trädde i kraft den 1 september. The Iceland Review, en engelskspråkig tidskrift, noterar att de nya regler som landets hälsoministerium godkänt är könsneutrala. Vissa restriktioner kvarstår dock för potentiella blodgivare oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Specifik sexuell aktivitet kan kopplas till högre risk för blodburna infektioner. Därför är noggrann screening mycket viktig när det gäller behörighet som blodgivare, anger den isländska blodbanken på sin webbplats. Ja, det låter bra. Det är någonting jag tänkt på länge här, innan lagen ändrades här, att det har väl egentligen ingenting med liksom ens läggning att göra, utan det är ju praktiken, borde väl säga egentligen.
1: Mm. Men det var gamla fördomarna att bögar knullar runt så kolossalt så att det kan bli jättefarligt.
2: Ja.
3: Grönländska Sipinek Plus och LGBT Plus Danmark, eller LGBT Plus Danmark, ingår ett långsiktigt strategiskt partnerskapsavtal med fokus på inuitiskt ledarskap, bättre hälso- och sjukvård, rättslig jämlikhet, skydd mot diskriminering och konverteringsterapi. Rättigheter och möjligheter är långt ifrån detsamma för HBTQ-plus-personer över hela det danska området. Riksfälleskabet, som det kallas. På Grönland kännetecknas situationen bland annat av sämre tillgång till hälso- och sjukvård än i Danmark. Bristande implementering av rättigheter som antagits i Folketinget och nästan ingen forskning eller data om denna del av befolkningen. För att stärka detta arbete har den grönländska HBTQ-plus-organisationen Sipinek Plus och riksorganisationen LGBT Plus Danmark, motsvarande RFSL, undertecknat ett nytt och omfattande partnerskapsavtal under årets Copenhagen Pride. Avtalet etablerar ett jämlikt och långsiktigt samarbete som ska stödja utvecklingen av hållbara strukturer för jämlikhet, hälsa, välbefinnande och mänskliga rättigheter för HBTQ-plus-personer i hela Grönland.
1: Schweiz kan nu bli det åttonde landet i Europa att införa landsomfattande förbud mot så kallad konverteringsterapi. Det nationella radio- och tv-bolaget noterar på sin webbplats att regeringen officiellt meddelade detta i en rapport som publicerades förra veckan, skriver Washington Blade. Neuchâtel blev 2023 den första schweiziska kantonen att förbjuda konverteringsterapi. Lagstiftare i Valais och Vaud har också förbjudit den allmänt misskrediterade praxisen i sina respektive kantoner. Europeiska kommissionen sa tidigare i år att alla länder i EU borde förbjuda detta. Schweiz är inte medlem i EU, men parlamentet i grannlandet Tyskland antog 2020 en lag som förbjuder konverteringsterapi för minderåriga och för vuxna som inte samtycker till detta. En rad andra EU-länder, Belgien, Cypern, Frankrike, Malta, Portugal, Spanien och associerade Norge, har helt förbjudit konverteringsterapi. Men i Sverige funderar man fortfarande.
2: Ecuador har infört nya adoptionsregler som avgör behörighet delvis genom sexuell läggning. Enligt lagen får par endast adoptera om de är av olika kön, medan personer som ansöker ensamma måste vara heterosexuella. Människorättsorganisationer säger att dessa villkor diskriminerar hbtq-plus-personer och kan påverka antalet lämpliga hem som finns tillgängliga för barn, rapporterar Out TV. Lagstiftningen som officiellt skapades för att förenkla Ecuadors adoptionssystem trädde i kraft förra månaden. Alla 118 ledamöter i nationalförsamlingen som röstade stödde den. Dess uttalade syfte är att förkorta adoptionsförfarandena så att barn tillbringar mindre tid i fosterhem. Reglerna för par återspeglar Ecuadors konstitution som reserverar adoption för partners av olika kön. Konstitutionen säger dock inte att ensamstående adoptivföräldrar måste vara heterosexuella. Den skyddar också människor mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. HBTQ+-organisationer hävdar att det nya villkoret för ensamstående sökande strider mot dessa skydd. Samkönade par har kunnat gifta sig i Ecuador sedan 2019.
3: Medan homofoba ledamöter i Ghanas parlament planerar för det slutgiltiga godkännandet av hård anti-HBTQ-lag, poängterar ledaren för den anglikanska kyrkan i Västafrika att kyrkan motsätter sig kriminaliseringen av homosexualitet. I en intervju med BBC sa ärkebiskop Cyril Kobina Bensmith: "Vi vill vara mycket tydliga. Vi stödjer inte kriminaliseringen av homosexuella." HBTQ-plus-förespråkaren förespråkargruppen Rightify Ghana summerade: "Västafrikas primat, den högt respekterade Dr. Cyril Kobina Bensmith, säger att den anglikanska kyrkan inte stöder kriminaliseringen av homosexuella, samtidigt som den upprätthåller kyrkans traditionella lära om sex och genus."
1: I måndags dömde en domstol i Kamerun 6 män i åldrarna 22 till 38 tillbaka till fängelset för att vänta på rättegång angående homosexualitet. 2 18-åringar släpptes och fallet mot en minderårig, 16 år, överfördes till en civildomstol som har jurisdiktion över ungdomsbrottslighet. Alla 9 var bland de mer än 60 personer som greps natten till den 23 augusti under polisrazzior i en stadsdel i en stad i Kamerun. De gripna, som alla hade uppfattats som homosexuella, fördes till olika polisstationer och förutom de 9 männen släpptes de andra omedelbart. En polischef motiverade operationen med att homosexuella var närvarande på en lokal bar som hade rum som användes för sexuella relationer. Polisen sa att de gjorde en razzia i baren och hittade kondomer, glidmedel och sexleksaker i barens privata rum. Hörs.
2: Grindr tvingas betala 320 miljoner efter att ha delat användares HIV-status.
3: Oj, herregud.
2: Grindr har gått med på att betala motsvarande omkring 320 miljoner kronor i en förlikning med 12 000 brittiska användare, skriver QX. Dating-appen anklagas för att ha delat känsliga personuppgifter, i vissa fall användarnas HIV-status, med annonsföretag. Byrån Austin Hayes företrädde 12 000 Grindr-användare som hävdade att appen hade brutit mot brittisk integritetslagstiftning genom att dela känsliga uppgifter med tredje part fram till början av 2020. Nu har parterna nått en förlikning. Grindr betonar dock att förlikningen inte innebär att företagen erkänner något juridiskt ansvar. Nej, okej.
3: Okay. Oj, herregud. Där känner jag så här, oj, men är det liksom någonting som man har då gått med på när man har klickat att man accepterar användarvillkoren?
1: Det där finstilta.
3: Ja, och finstilta och jättelånga. Ja. Alltså användarvillkor. Jag vet inte hur folk gör. Använder folk AI för att liksom läsa användarvillkor? Ja, men jag gjorde faktiskt, jag brukar inte använda AI, men jag använde faktiskt AI. Ja, men det är typ en av de få gångerna jag gjort det. Också på en queer dating-app som heter Her, så skulle jag liksom, för då hade de uppdaterat massa olika sektioner och det var någonting om bilder man laddar upp och sånt där, så jag tyckte det lät ganska läskigt. Och då kände jag att jag var tvungen att på något sätt förstå vad de hade ändrat. Men det är ju omöjligt att läsa själv ofta. För att det är så juridiskt och så långt.
1: Det är jätteklokt att använda AI för att sammanfatta det där. De viktigaste punkterna.
3: Ja, precis. Om man nu går med på att använda AI. Ja, men vi har väl en nyhet kvar, va?
1: Yes.
3: Ellen Krauss är tillbaka. Släppte ny singel. Ellen Krauss är tillbaka med ny musik. I fredags släppte singeln I Roll My Eyes, första smakprovet från ett nytt kapitel i karriären för den Grammys- och QX-belönade artisten. I Roll My Eyes kom som en sorts varningssignal till mig, som en reality check, säger Ellen Krauss till QX. Jag försöker nog förklara hur det känns när huvud och kropp inte tänker samma sak. Jag tycker låten känns lite som en karusell. Alla känslor snurrar runt bara. Och alla ord också, förresten. Sedan genombrottet i Så mycket bättre, där Lasse Holm-covern I natt blev en stor hit, har Ellen Krauss etablerat sig som en av Sveriges mest hyllade singer-songwriters. Bland höjdpunkterna finns en Grammis för årets Visa/Singer-songwriter, ett uppskattat Sommar i P1 och inte minst utmärkelsen årets HBTQ+ på QX-galan. Ett fint kvitto på hennes betydelse och genomslag. Under hösten och våren väntar mer ny musik från Ellen Krauss. Och nu kommer Roll My Eyes med Ellen Krauss.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, vi börjar som vanligt med att RFSL Malmö har sina lokaler på Bangatan 7. Det har väl alla lärt sig vid det här laget.
2: Hoppas jag.
1: Och för att få veta mer vad som händer kan man då gå in på Facebook för RFSL eller Insta och så hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagar och söndagar mellan klockan 13 och 16 för alla kön och åldrar förstås.
3: RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då, men inleder hösten på Brogatan faktiskt då, imorgon klockan 18-20 med Trans and Dance. Gratis inträde, Beats by Fascia eller Fascia plus Faye Junior heter de DJsen då. Så gruppen drivs av RFSL Malmö och Transamman Syd. Och om du vill veta mer om transgruppen så tveka inte att höra av dig till malmo@rfsl.se.
1: Och B-plus Skåne brukar ju träffas regelbundet i våra lokaler och drar igång hösten lördag den 19 september med brunch och klädbytardag klockan 10-13. För att fira synlighetsveckan för bisexuella. Våfflor och samtal utlovas. Och gruppen finns ju för alla som identifierar sig under paraplytermen B+. Nätverket drivs av RFSL-rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och finns på Facebook också.
2: Och Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 19, det är också klockan 14. Och mer info finns på Space Insta-sida.
3: Och så har vi komediklubben Palla Comedy som arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Bangatan 7. Men säsongspremiären äger rum den 14 september på Fat Dave's istället.
1: Och så har vi Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande, hbtqia-personer. Och den finns ju vanligen i våra lokaler på fredagar 16-19.

0: finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad? Skriv till Malmö Queer Kids @malmo.rfsl.se eller kolla Insta. Där är det queerkids.malmo.
1: Jag fick ju så här, jag känner att jag har lite barnlängtan, så jag fick en idé om jag ska så här, skriva och mejla och skriva, får jag komma och fast jag inte är förälder än, om att ta del av föräldraskapslängtan.
2: Du kan vara där som reservförälder.
1: Just det, jag kanske blir förälder och går dit.
0: Ja. Ja, eller de uppskattar väl säkert, jag vet inte vilka är det som driver det, om det nu bara är föräldrar själva, men annars uppskattar de ju säkert volontärer som hjälper till.
1: Just liksom. Det, är sant.
2: Ja,
1: så,
2: ja visst, det bara mejla dem. Fick adressen just.
1: Ja. Och sen så växer ju folk upp också och blir ungdomar, och för ungdomar så har vi ungdomshänget Habitat Q. Från åldern 13 till 19 år så får man gå dit. Så det är regelbundna träffar, och kolla på Facebook eller Insta, habitat_q, och DMa, skicka direktmeddelande för att få veta var och när som man träffas.
2: Och så har vi ju SLM Malmö, Scandinavian Leatherman, som håller till på Sallerupsvägen 30, och det är en medlemsklubb bara för män. Där kan man kolla hemsidan slmmalmo.se. där specialträffar annonseras. Och i vanliga veckor är det schemat att på tisdag är pub öppen 20-24 och på lördagar klubb öppen 22-02.
0: Veckans Palestina-demo kan vi berätta om också. Just den här söndagen blir det stor demo som avgår från Stortorget istället. Samling klockan 1, och jag gissar att det blir avgång vid 2-tiden ungefär. Annars är det, samlas Runners for Palestine tisdagar klockan 18.30 vid Stadsbiblioteket. Kolla annars instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang.
1: Ja. Men fint med lite stor demo. Det var ett tag sedan, va? Eller jag har inte hört något om en stor demo i alla fall, men jag har varit lite ur svängen också.
0: Ja, precis. Jo, ja, men det var nog ett tag sedan. Mm. Jag tror att en del av det är väl valet.
1: Mm.
0: Det,
1: ja. Precis. Ja. Då ska vi se. Ja, vi har ju Queerish med Momo på Stadsbiblioteket, som är en aktivitet som vi vill tipsa om återigen. I höst håller Momo i kreativt häng med fika varannan torsdag. Man träffas och skapar olika saker. Allt material är gratis och det finns alltid god och matig fika till. Momo Mörk Shingai är icke-binär artist, konstnär och yoga/mindfulness-lärare som brinner för självkärlek och det inre fantasi-universumet. Queerish är en plats för dig som är mellan 16 och 25 och vill utforska vem du är, oavsett om du redan vet, funderar eller bara är nyfiken. Ingen förkunskap krävs, ingen etikett krävs. Det är gratis och alltid med fokus på trygghet, gemenskap och queera perspektiv. På alla aktiviteter finns också vuxna som själva ingår i queer-communityt. Kom som du är. Stadsbiblioteket Krut nästa torsdag 17 september då, klockan 16-18. Och Krut, det måste vara ett rum på Stadsbiblioteket.
2: Ja, det är ungdomsrummet i princip. Tredje våningen tror jag.
1: Ja. Nej, men precis. Som jag sa förra gången också, så har jag gått på en queer-aktivitet med Momo förut, och det var mycket fint.
2: Ja, så bra. Tips för alla.
1: Mm.
2: Ett annat tips är att gå på Bastionen nu torsdag till och med söndag. Då går det en pjäs som heter Dödsdansen, och det är teaterdiktat som sätter upp den. Och det är fritt efter Strindbergs pjäs med samma namn, i bearbetning och regi av Matthew Short. Och det skriver så här om vad det handlar om. Äktenskapet knakar inför silverbröllopet där Alex och Edgar bor på en skotsk ö i Nordsjön. Med klimatforskaren Kirstis besök hettar förhållandet till. Lokalbefolkningen hörs förbereda sin traditionella sejlit dans på byn medan bittra hemligheter kommer i dagen i

0: hemmet. Dödsdansens svarta humor får en extra dimension med en annalkande världskatastrof som fond i den här nytolkningen av Strindbergs pjäs av den brittiske dramaturgen och regissören Matthew Short. Alltså, imorgon är det premiär, torsdag klockan 19 och går även på fredag klockan 19 och så lördag söndag klockan 16.
1: Ett par chanser då att se den här. Mm.
2: Och sevärt i Köpenhamn, där kan man se Arven, The Inheritance av Matthew Lopez. Ett prisbelönt och hyllat teaterpås som spelas på Det Kungliga Teater i Köpenhamn under hösten 2026. Det är en modern fritolkning av Ian Forsters klassiska roman Howard's End som utforskar livet för tre generationer homosexuella män i New York 30 år efter AIDS-epidemin. Ja, så den fortsätter hela hösten. Mm.
1: Ja, ska vi ta antirasistiska samtal också och tipsa om det?
0: Kort kan vi tipsa om det.
1: Yes, vi gör det osynliga synligt och talbart är titeln på det här antirasistiska samtalet. Det är imorgon klockan 18-20. Varmt välkomna till AFRs fysiska samtalsgrupp antirasistiska samtal. Vi gör det osynliga, synligt och talbart. Så det är AFR, alltså Afrosvenskarnas forum för rättvisa i samarbete med hela Malmö och MARF, alltså Malmös antirasistiska förening då, just på det här eventet. Så det är Bokgatan 57, hela Malmös lokal i Sofielund.
2: Okej.
1: Imorgon.
2: Vad var vi han tips om denna gång?
0: Yes. Gå och rösta nu. För ja. Fan.
2: Vi går ut med Our Liberation med The Peace Poets. Tack för att ni lyssnade.
1: Tack.
0: Tack och hej då.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: Den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grace.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Hallå, det här är Måns Möller.
1: Det här är Linnea Henriksson.
2: Det här är Tony Rodin.
3: Det är Lagelia Frazier.
4: Det här är Christer Sjögren.
5: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radiofontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

trädgårdsgrind med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stentet heter jag väl i mitt födelse, attest eller vad heter det.
1: Mitt namn är Vera Winter.
2: Mitt namn är Jake Lindholm.
3: Mitt namn är Anton Ewald.
4: Hej, det här är Hans Vaktorna.
5: Mitt namn är Kalle Floyd.
6: Det här är Red Star.
7: Det här är Jan Johansson.
8: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

mig, där gick en maska. Och just nu naturligtvis Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är gram och populär. Ska han nu kanske hinna bort och

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.